0: whakaati o tira te whakaaro rangatira o koutou mā. O tira, hāra o koutou mahi, whai muri I tērā o ngā whakatau, whakaharatau, prakati.
1: Ko ngā mahi whai muri I tā tātou, o wānanga I tērā, o I tāmatau, o I tērā, o tātou. Engari, ko I mahi mātou, o I prakati tātou I tau te wairua o ngā tamariki, kia kaua e noho I roto I te hikaka, engari me noho roto I te mauritau, ai tērā.
0: Tēnā kōrua, ko hoki mai kōrua. Nā, he whakakapi ake, he kīwaha tā koutou kapa, hiahi ana te whakaatu atu ki te iwi. Kia ngā tā koutou? Whītiki. Whītiki. Tēnā kōrua, kia ora rā.
2: Whītiki whakatika, kā tika hoki a te kaukaurua o Pātetere. He mea nui tērā ne, te āta whakarite I te rangatahi ki te tū anō. I te mea he hikaka, he hiahia anō nō rātou, he harikoa. Ka pēhea rā te whakakopani I era kare a roto, e rite ai?
3: Me whirinaki ki a koutou, ki te kapa, ne. Whirinaki ki o hoa, whirinaki ki o kaiako, a kia tau te wairua, kia ngātahi te tau o te wairua, I te mea ai. Aua piro he huhua,
2: ai.
3: I te wā ka mōhio koe, ko whai wāhi atu koe ki ngā whiringa toa. Engari, ai, me mōhio ki te whakatau I te wairua, he kaupapa kai mua I te aroaro, ai.
2: Ai, I te mea ētahi o ngā kapa, ne, ka koa I te mea kua uru ki ngā whiringa toa, engari kāri I te āta whakaaro ki ngā hua o te whiringa toa.
3: Ai, I te mea me whakaharatau, me titiro ki ngā māka, a ngā kaiwhakawā, kia mōhio he hapea I tahi panonitanga, e eke ai tō kapa ki te paiawangi tū. Engari kā pai tō kōrero pautiriao, me noho whakaiti, anei arā anō te kōrero kaua, te kaore, te kūmara, e kōrero mō tōna reka, anei māua, e kōrero ana mō ngā reka o te kaukaoroa o Pātetere, kātahi te tū.
2: Ai, kātahi te tū, ai ia tātou e kōrero reka ana, anei etahi o ngā kai, no reira koutou mā kei te kāinga, ki te kore he tīkiti, nau mai haere mai, I te mea e tāia tonu tiana e koutou, te hoko kai.
3: Ai, he rawe ki au te tai mai ki ngā mākete ahakoa te kaupapa. Ai, te mea he huhua kai anei ki te ananga dumplings, I kāinga I au te ikamata I tērā aturangi, te seafood chowder. Anō reira he huhua ngā kai reka rawa atu hei kai mā tātou katoa. O tira rāno te kōrero kia kā tātou ki te tautoko I ngā Pakihi Māori. Anō reira nau mai haere mai ki konei ki o Hotu Taihi.
2: Ai, he hākari nui kei waho, he hākari nui kei te atamira anō hoki. E whakamai ana ko te kapahaka te haere ake nei. No roto mai o Kirikiriroa, no te rohe o Waikato, arā te maurea whiritoi.
3: Ai, e toru ngā kapa no Waikato, no tainui nei whai wāhi atu ki ngā whiringa toa. Nei mihi ana ki te rohe rā, e kaha whakawhanake ana I ngā pūkinga haka o ngā tamariki mokopuna o tira e whakato ana I te mai a ki roto I a rātou.
2: Ai, kite ana te kaunga o ngā kaiako o reira. No reira Pākeke mā kānui te mihi ki a koutou, e toru o a koutou kapa kua uru I tēnei rāne.
3: Ai, e rima ngā kapa katu ki tēnei te wahanga tuatahi o ngā whiringa toa. Kia tū te maurea whiritoi, ka tū ake ko ngā kurakaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Ka whakakopani tēnei wahanga ki te reo whakakoko o Mauao.
2: Ka re kore ka ki te whare I te reo whakakoko o Mauao, anei tātou e kōrero Mauao nei. I te mea, nō konei rātou, kāmiti ko te haukaia, ko rātou ngā te pāwhakawairua o tēnei kaupapa, arā te tāwharau o ngā waka.
3: Hei āpititanga ki tērā, he waiwai tapu tēnei kapa ki ngā whiringa toa, ne, e tika ana tērā?
2: I tūtuatahi te tau 2022, te tau kōwhiori.
3: Ai, kāpai. Kāpai tō whakatika mai.
2: Kei te pai. Anei ngā kaitātaki o te maurea whiritoi, arā ngā kura. O Kirikiriroa, kura tama wahine, kura tama tāne, ka pai te tama e whakatika ana i te wahine.
3: Kā rawe tērā, i te whānau, ka whakawhiti atu tātou ki te ātāwira.
4: Ko Waikato te iwi, ko Tainui, te waka, ko Pōtatau, te tanata, ko te Aomārama, te whare whakairo. Ai tēnei wā ka karangahia atu māua ki ngā kaitātaki o te kapa nei.
5: A paira, ka tari ana kia heke ngā tutors. Ko te kaitātaki tāne te iwi pakipaki mai rā, kia Fraser Gray, no Ngai Te Rangi, Tapu Ika, Ngai Tai, Te Arawa.
4: Ko te kaitātaki wahine, ko te Laila Petelo Te Pere, no Ngāti Awa, Ngāti Raukawa, ki Whare Puhunga. O mai te pakipaki.
5: Waiata tira, he tai aroha, whakaeke, te tauranga nui o tai nui. Pātere, hoi atu taku poi, waiata āringa, te mana matuhake. Poi, ko te paukai, haka kōpiri, tuituia, whakawātea, manawa, tapa, tahi. E te iwi, kwari te rā koutou ki te mātaki i tō tātou kapa.
4: Kwari te koutou ki te mātaki i te kapa.
5: O reira e te iwi, kia haruru mai rā te whare,

kitua. Kono hiri ni, kono whatara ni. O kārua, kārua, e kia nei, ko Ngāti Wanakura. O te kāwi manu nā ki tapo, haere, haere, haere tūrā.

0: I'm a referee, boy! Okay!
1: Papa,

bakarım ben. Gittik, besiyenler.

0: tunei. Tina toko te mana wara ki a papatua nuku e toko tonei. Tina toko te mana wara ki ngā mātā waka. Wa tau here a ki te punga maua o e tunei. Wa ere a kua ngā riri o tua. Wa ere a kua ngā whakapehapeha. Kia tau mai te mauri o taku kaupapa e hora nei. Tērā ko te aroha o tētai, ki tētai. Mai toko parare ki tū te rangi haruru, mai moke tū ki tongarira. Nei ngā kura kaupapa maori a te puku e mihi nei. He tātai whetū ki te rangi, mai tonu, mai tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngarona, ngarona. Kei ngai ka mōmona o te ao Māori, i waipuke ai te awa o waiapu. Iripaipa ai ngā wai a te rangi taiki, i mapukau ai te punaki hōkio. I korapupu ngā wai a te waiariki, i māpuna ai a te awanui. Waiha mai mātou ngā whakareanga, hei whai, i ngā tau i raka whakarerea mai e koutou. Heia! Hei pāi ngā mate iwi, ko te akaaka te rangi kia koutou, ko te akaaka te whenua kia tātou e pāi nei. Ti hei!
1: Mauri ora!
0: Ko ngā kura kaupapa Māori o te puku a te ika tēnei kua ki mai, ki te tautau i te ahi a tāne rore, wahi nā rāhia! I tēnei wā, e rongo ai tātou te ngau o mātou, e rongo ana hoki tātou te iwi Māori i te ngau o te tū wehe wehe. Mē te iwi! Kia ho hou anō te rongo mau. Kia rongo anō tātou i te hihiri o te kotahitanga. Ka mutu, o te mea nui, ko te aroha. Kei ngā tuakana o ngā kura, tau te kaumātoru mā. E mōhi anō koe keke e tau o tātou ki te kaumāwari tau te pakeke. Nō reira, e hai pāpā nui tō tātou ki te pōti i tēnei tau. Kua kite, kua rongo anō hoki, ngā tau mahatanga kua utaina mai e tēnei kāwanatanga ki runga i a tātou. Kua rawa ke hi a te tiriti, kua whakangwai kore hi a te reo o ngā iwi. Kua tāno anō ati anō hoki te mana Māori. Wakati, ka wai a tau a maramara hei kua tamitamu mā koutou. Te waiatatangi e whai ake nei, e mea tangi ki tō tātou ariki a tātumu te heuheu. He waiatanorata i te puna roi mata, i roto i te puna aroha. Nō reira, uri a fiofio i tō tātou whare tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa, hewai!

0: カウパパマオリオテプクオテイカガカイププリテタオガンアルアタウコアホリアウコアホキマヤノキナフィンガトア
1: アエテファノコエアヤカウタイテコーロパウツリアテアロハガクラカウパパマオリオテプクオテイカマウイコアランガチラオカウタウクラヤカウタウ
0: アイコアランガチラオラワツネカムツヘファイトニータウアアマタポノノロトマヨテアホマツワキアツウランガチラTēnei au.
1: Ai, anā, kua whakatinana hia taua kōrero e koutou ko ngā mā. E whakamiharo atu anau ki ngā kaupapa o ngā rangi tata nei, me te kaha o ngā kura te whakanui i ngā hunga i a rātou e ora tonu ana. Ka whakaro au ki te waiata āringa e whakanui ana i a Fire Cathy.
0: Mm-hmm.
1: Ka whakaro hoki au ki aru ātoki i whakanui i a Kui Turuhira. E tika ana, he mahi rangatira tērā kia rongo rātou i ngā mihi i a rātou, ai takatakahi nei te whenua.
0: Ai, kaua tātou e tatari kia mate rāno te tanata, a kātahi tātou ka whakanui a rātou. He pērā tonu a te kōrero ka tai atu ki ngā momo tangihanga kua ki, heaha tātou e whakakotahi nei i te tangihanga, heaha tātou e whakakotahi nei i a tātou e ora tonu ana. He oi, ka whiu atu ki a koe manawa pōhatu, kei a koe ngā kai tātaki o te wā.
2: Ai rā. Whaititiri ki te rangi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui ki te whenua. Nā reira, ai, tēnā rā kōrua e te kapa tua whā, a ka whai wāhi mai ki te mātangirua i tēnei rā. Nā reira, ko ngā pātai ki a kōrua, tēnā whāki mai ki a mātau, o te rā, te iwi. Hārā o koutou whakāro i tu ai karangahia tā koutou ingoa, kia eke ai koutou ki tēnei o ngā rangi.
3: Me pono te kōrero i te wā i te whakarongo tamātai kapa ki, ngā, ki te reo irirangi. Haere au ki te huna ki roto i te wene kia kau au e rongo kaore i uru. Engari i te wā i rongo i te huro o te kapa i puta tere a hau i hi kakarawa mātai katoa. Ai.
2: Harikoa katoa ana te ngā koe tēnā koe mō tērā. Nā, i hau e mātakitaki ana i a koutou i te rānei. Te awa nei i ahua, whanake koutou. Nā, tēnā, whāki mai, hārā i pērā e?
4: Kia au nei, ko te kaha akiaki o mātou kai ako ki a mātou. I nā pō i te pōrā, i pai tō mātou moe, i whakamoe o mātou mahi. Te ahua nei i tutuki e mātou, te rangi nei nā rai.
2: Tēnā kōrua, motokōrua, whai wāhi mai kua nei e aku pia. Nā, i mai te whakakapinga ake, hara te tai ki waha mai tō tātou kapa.
3: Ko te rangi,
5: ko te whenua,
6: ko te tangata whenua.
3: Hei!
2: Tēnā koutou
3: kapa. Tūku.
0: Ai, ki te ana tō tangata whenua, hei, raukura o te puku o te iga, manawa pōhatu.
1: Kāru, kore, hi ana tana umate ki te atu i ana hoa i te mura o te ahi me tana whakahihi kaore e kore. Kia mohio mai koutou manawa pōhatu, mauana ia i te taitara o te matatini me ngā kura kaupapa me ngā whakataitai kura tuarua i tēnei wā. Nō reira, kaore i tū atu i haia.
0: Ai, kaore i tū atu. Kā mutu, e hara i te mea he pērā rawa te nui o ngā tāngata e maunei ki aua paitara.
1: Mm. Mm-hmm. Nō reira, ka tuohu ki a koe manawa pōhatu. I kōrero tia te ahu i mua, engari anei anō te tārua i ngā mihi ki aia. Kātahi te kaihaka, kātahi te kaitātaki wahine ko ia.
0: Ai, mai anō i aia e tamariki ana i kitea te pitomata i roto i aia, me ona pūkenga i aia. Ko te mea ke i kitea i tētahi pōhi nā tenga.
1: Mm.
0: E mea ana kāre rāua i whai wāhi ki te tātaki tō rāua kapa a rua matā i te mana kuratahi nā te kōwhiori.
1: Ai, ai.
0: Nō reira, koinei te wā tuatahi e tāia i e rāua te tātaki i tētahi kapa.
1: Ai, me te rangatira hoki o tā kōrua kawe i te kapa o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Te kapa tuawha kua tū ki te mura o te ahi i tēnei ngā whiringa toa o ngā kapa ngā whakataitai kura tuarua o te motu. Kaore roa ka tū mai te haukainga.
0: Mm-hmm.
1: Ko te reo whakakoko o maua o te rāna kaore kore e whawhaohaere ana te whare.
0: Ai, ai, ka mitu e kite ana te marino o te wai e pērā ana i te mea kei konei kē. te haruru o te tangata.
1: Ai, ai. He whakamaharatanga ki a koutou, he tīkiti tonu e toi ana, no reira nau mai haere mai ki konei ki o hotu taihi. E kite ana e ngā kaitātaki, no reira ka karawhiua ki te atamira.
5: Ko te whakaeke, te tahuna o te kawariki.
7: Mō te atea, kopo, kopo.
5: Ko te waiata āringa, te kurawaka.
7: Ko te poi, te waiū tohora.
5: Ko te haka, te matahiao, hiahau.
7: Ko te whakawātea, tauranga paku kore. No reira rā e te iwi, kei te ri te koutou! E te iwi, kei te ri te koutou! Apai te tokorima o koutou, e te kitau e maha kei te tokorima, kaore te kapa e haere mai ki te kore koutou e rite. E te iwi, kei te ri te koutou! Te rite koe, Weech. Ia tātou e kōro ana ki a Weech. Ko ngā kaia ko te kapa. Ko Weech. Ko Yowland Tipuna, ko ngā waiwera Campbell, Aukaha Dixon, Mōwai Eruera, Tamatea Morehu, ho Haia Reihana, Mārire Te Ripo Eruera. Ko rite, Weech.
5: Ho mai te pakipaki mō ngā kaia ko te kapa nei.
7: No rei.

mea tohu pātiki wiri murata na ki runga ki au, ki te moana o tauranga. Whaka ki te itaka tumāra mā te tamai pānau, mai ai te reo marata na te tuataru.

Thank you.

uno, ese tuo poi ora hito. No te fai la guidi.

my nephew.

que a Mácula e o Itamaral tá tipo... Mata aí a roda!

0: Kua mahu e koe I ngā kaupapa nunui I tō kāinga. Mā te whare kōrero koe e whai wāhi atu. Aha kua te kapahaka, te futupōro rānei. Mā takitaki hea ngā pāhotanga mataora katoa. Ko tahi te whare, ko tahi te taupānga, ko te ao Māori kei ōringa. Whare kōrero, tīkina atu mo te kore utu, e hono atu ai koe ki tō rohe me tōna reo irirangi Māori.
1: Ia koutou, tini kai tautoko I tai mai ki konei ki ōhotu taihi ki te tautoko. Inga reka o te whare kurua o Mauao, me te tika hoki.
2: Ai, me te tika hoki. Reka, pai, ātāhua, kamutu, I mau tonu te piupiu.
1: Ai, ai, e hoa, me kōrero e pāna ki tērā, ne? Ai. Kaore pea ngā hunga mātaki I te mōhio. Nō reira, he whakamārama tēnei I te kaupapa I kawea mai e rātou. I kite ai te tīmatanga, ko te wahine, ko te kaitātaki wahine tērā I whakamau I tana piupiu, I mua I te marea. Nā runga I te takanga o tētahi o ngā piupiu I te rangi tua rua.
2: Ai, kātahi te whakaora ko tēnā, ne? Koeira hoki tā māua kōrero I mua I ngā rangi kua taha ake nei. Me whakaako ngā kai ako o tīra ngā mātua I ngā tamariki ki te āta whakaraura, āta whakaora anō ki te taka te tahi pō I piupiu a hātūrāne?
1: Ai, te kāna. Me te mea hoki me whakaū I te mōhiotanga, I te māramatanga, aha kua ngā hapa, ko te mea nui me ngā hau me pārekareka te tū ki runga I te ātāmira. Ēnei kaihaka, he tamariki tonu.
2: Ai.
1: Anō reira, kia kaha tātou te manaaki I a rātou.
2: Ai, puta tonu I tētahi kauhau a tētahi o ngā kaitātaki runga I te atamira. He nui rawa no ngā taumahatanga kei te uhia ki runga I ngā pokohiwi o enei rangatahi kia tika I ngā wā katoa kia kaua e hapa. He pērā, no reira, me mārama te kaiako o tira tātou, he rangatahi tonu.
1: Ai, tika nā ara... Kaore kore he haepapa nui I runga I te apititanga o ngā kāmera hoki, ngā reels, a whakata Māori e rikoata ana I a rātou. Nō reira, kia kaha tātou te manaaki I a tātou tamariki.
2: Nā, I a tātou e te tiro atu ana ki te moana o Tauranga, kua eke te wā ki te whakata.
1: Ai, āhua hia kai ana hau I tēnei wā, hia kai ana ki te kai, engari kaore kore ka hia kai ki te kapahaka kia tai mai, te haurua I te ruakaraka, koeira te wā e tīmata ai, te kapatua ono arā ko te kapahaka o te whare kura o Hoaniwai te tīmara ai tērā.
2: Ai, e hika kā ana te mātakitake atu I te kapahaka o te whare kura o Hoaniwai te tīmara ai, I mahara ke au ki tā rātou tū, I tērā atu o ngā rā, kaore kore, he auahi anō kei roto I a rātou, e hia hia ana te hika ake.
1: E te whānau, ka tirohia te ātāhua o Tauranga Moana, I tēnei te rangi whakamutunga o ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Mihi mai rā Koro Mauao, e hia kēnei ngā mihi a ngā kaihaka ki a Koro Mauao I tēnei wiki me te ātāhua hoki.
2: Me te tika o ērā mihi, tēnei wā e whakatā ana te karaua I te katinga, I te honga o te whenua. I nāe nei kua uhia katoa tia te aroha, ngā mihi mai o hakia aia. E paupau nei I taua kōrero, te pau a te aroha, kinunga ki aia.
1: Ai, hea tāhua tērā, koeira te tai tino painga. Te rongo I ngā kōrero e pāna ki te haukainga, ngā iwi, ngā hononga o iwi ke atu ki konei. Ana kua pua wai mai ngā tini māramatanga e pāna ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, hei runga anō I taua take. Engari, kei kō atu I te kāmera manawa pōhatu, kō wai kei tō taha e hoa.
3: Ai rā, hika mā Mauao hi, Mauao hā. Anei rā, te kapahaka o te whare kura o Mauao, e whakatinana nei, o tira e whakamana nei tō rātou nā iwi. Anei rā, te haukāinga I tū, ki runga I te ātāmina I tēnei wā. Nō reira, kei a kōrua, anei kāmi. Tuatahi ake, tēnā whāki mai. I tōu mau, tō piupiu, ki runga I te ātāmira tonu, tēnā. Hea rā te kurahuna o tēra?
4: Ko tā whakakoko mahi he whakaratarata I te marea, ko te whaka... ko te whaka... Ko te whakakoakoa... Ai, whare.
3: O tira, te whakamana hoki I tērā o koutou kaihaka ne. Ai, e mihi kauana mo te whakaaro nui I runga I a koe. Koe hoki e tūhua, tēnā. Ko tai mai koutou, ko hoki mai koutou ki te mātangirua hea o whakaaro mo tērā I a koutou I nanahi.
5: E mana wanui ana, e mana wanui ana ki te hekenga o taku kapa ki te mātangirua. O ngā whakataitai kura tuarua. Ko te wā tuarua, tēnei, I eke taku kapa ki te mātangirua engari rā. Ko te wā tuatahi, ka eke anō I te ātāmira, narunga I te mate karouna, nā reira. E mihi ana, e mihi ana.
3: Tēnā kōrua mo tōkōrua, whai wāhi mai ki te uiui nei. Nā reira, hei whakakapi ake, he kia ngā tā koutou o ko whakamahi ake I tō koutou kiwaha. Tō koutou kianga.
5: Up the kura.
3: Up the kura. Up the kura. Nō reira, ai. Up the kura. Kia ora rā.
2: Up.
6: Catch up on ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
7: Whakanuia te tiriti me tō hoa kōtui.
8: O te reo te te. Kei raro I te upoko tuarua. Ana ko te takahitanga I te reo, te raupatutango I te reo, te whakakahoretanga I te reo, I reira ko tino takahi rātau I te ola o te reo, me te rangatiratango o ngā iwi, ki te papuru me te whakahaere o rātau reo.
7: Me pēhea te teitei o runga.
9: E peke, e peke, I nā kore koe e peke, ka mate koutou.
7: Ki raro rānei.
10: Te tono tono mai I ngā tāngata I te mea. Te haere te tāngata ki ngā tari kāwanatanga kei ngā putahi rau mano tāra te warātau utu, neke atu.
7: I te tai rāwhiti ko te reo irirangi o Ngāti Porou, te ahuru mōai.
11: Pā mai he huripari, he rūrai nei ki te rohe o Ngāti Porou, ko mātou ka whakapāhoi ngā āhuatanga katoa ki tō tātou iwi kia noho haumaru ai.

0: te pāohotanga tuatahi o te reo irirangi o te upoko o te ika.
1: Tenga iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnei te reo o pone. E pāoho atu nei ki a koutou kato. E kalanga nei ki a koutou. Whakarongo, whakarongo, whakarongo. Whakarongo ki ngā mahi. Ka mahi a ie nei rā erima. Mo te wā o te reo māo. Whakarongo ki ngā kōrero. Whakarongo ki ngā waiat. Ki ngā whakatau ki. Ngā taonga tuku iho. Āo tātou mātio. Ie nei rā. Ka pānuichi e nei taong. I runga i te reo opone.
0: Kāre i whai pūtea kā wanatanga e ngari ka whakatūria mai te reo irirangi o te reo o Pōneke hei whakamātautau i te tau 83.
2: He kui, he korou, anā ka āhua puea mai reira te tauira o te waka i whai arā e mātau i tau a he reo irirangi Māori.
1: Nō reira ka kalanga nei kia kūtou. Kia tautoko mai, I ngā mahi e mahi ane. Koe nei kā mihi kia koutou. O tātou mate. E hinga hinga mai nei o tātou marae. Huhua, huri noa te motu. Haere, haere, haere koutou. Koutou te hungaora. E whakarongo mai nei ki te reo Pōneke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: O te reo tēnei o te upoko teik, e mihi atu nei ki a koutou katoa. Tēnei rā, a ako tae ki tuwa o te tina, e mihi ane ki a koutou, e noho tahi mai nei a koutou. Ngā mahi o tēnei rā, tae atu ki te ahiahi, tatu mano e pai tō koutou no. Nei te whakarongo mai, i ngā waiata, i ngā mahi whakangahau o tēnei haora. Kia ora rā.
0: Te tau i muri mai ka rere atu te whakapāohotanga poto i te wiki o te reo Māori. Nā te pārekareka ki ngā taringa Māori, ka pāoho haere tonu te reo irirangi.
2: Ko te reo Māori kia haere tahi, tō rite rite i te reo o te wiwi i roto o Pōneke. Ana koe rā katoa ngā mahali o te ahau, ka pakaru te rām, i reira kā oho katoa o tātou pakeke. Ko tau a whakaaro tonu anō. I roti a rātou te rongonga, tīmati te karakia, he mihi mihi i muri. Kāri haukotia te mei, i tuku e ki a hae. Kāri poro ngā kōrua te tangati i te wari kuraka. Haere tonu ngā kōrua a ngā pake, he pāe. Noho poro hita mai ngā kui e me ngā kōrau. Tama wahine, tama tāne, i rā hua tango za Māori. I roti te ao pāoho, i aua wā.
3: He teihana i whakatūria e ngā taurāhere o Pōneke, me ngā tangata whenua, engari i whakatūria e te hapori Māori katoa i ngā tau warutika.
2: Engari, āhua rite ki ngā wharepapuru taonga nei āhua, pēnei i te meiro te te kāpata, tēnei āhua nei i tau wā te whakakite, i ngā mea Māori o te reo irirangi.
0: Te tau 85 ka rangona e te Traipūnara o Waitangi, te tono a ngā kai whakapūmau i te reo mō te reo Māori. Ā, ka whakatauhia ai, he taonga te reo. Koiara te whakahihikotanga o ngā pāhotanga reo Māori.
2: Tīmatanga i te tau 86, tuhi e mātou ngā rārangi kaute e te kāna. Reo irirangi pēnei, Pōneke, 5 miliona tāra. I te tau. Mō ngā kai whakarongo pēnei te ma. Tāmaki makaura ki a pērā anō. Taone nui. O tautai. Ngā taone āhua nui, kirikiri roa, kia rua ki te 3 miliona. Arā, ki whakaritea ki ngā reo irirangi matua e rima o te ao Pākehā.
0: Engari ka rakaina te pātaka pūtea o te kāwanatanga. Kāri tuku moni ki ngā teihana reo Māori. I te tau 87, ka huri te tai. Ka whakamanahia a ture te reo Māori, ka huakina ngā tatau ki te pātaka pūtea me ngā moni tāpui.
4: Te pūtea iho mai, he rua rau mano tāra noi. Koera te pūtea iho mai.
5: Ka wā tēnei o Piripi whānga, te te o ngā kai whakahaere o te teihana. Kai kawe kōrō Romanui, me Māka Maguika.
0: Ai, te tau 88, ka tū te reo irirangi o te upoko o te ika, hei teihana reo Māori tuatahi. Ka haria te pakanga mō ngā kreme pāpāho Māori, ki te traipiunara o Waitangi, te kōti teitei, me te kōti pīra. Ā, ka ūkirānana ki te piriwiri kaunihera.
4: Wikitoria te taha Māori.

0: Nā irirangi te motu te pūtea tautoko ki ngā teihana reo irirangi Māori tuatahi. Tainoa ki te tau 93 me te 2 o te Māngai Pāho. I te mutunga iho, ka puta te tāpaitanga kōrero a te Tribunala o Waitangi, kia tia kina rawatia te reo Māori e te krauna. I raro i te tiriti he taonga te reo Māori. I raro i te ture, ko te utanga o te krauna, ko te tiaki i te reo Māori. Koinei ngā pau o te whare reo irirangi Māori. He oi e tīkoki ana te tū.
1: O ka more. E kore mātou e whakaaki tēnei.
0: I te rātau ka puta te rongo kino a te Māngai Pāho ki te hunga pāpāho Māori. Me te whatunga reo irirangi a iwi, kei te tapahia tana tahua.
2: Ki tā rātou titiro, tēnā pea, ka whakahekea te rahinga o te pūtea ka homai ki ngā reo irirangi Māori. Tēnā pea he 30 paiheneti te rahinga o te whakahekenga. I nā titiro tātou ki tērā rahinga pūtea he nui. Ka mutu kia pono taku kōrero ki te pērā ka mate ētahi o ngā reo irirangi Māori.
0: Peter Lucas Jones, he hoi matua o te whakaruruhau, he kaihanga pūmanawa matihiko, he whakahaere i te hiku media.
2: Mā te tauri a te kāwanatanga, arā te Māngai Pāho, e whakarereke i te rā whakataunga. Kei wāinga nui i ngā iwi Māori me te kāwanatanga arā ngā minita i te kāpenata, te mana ki te kōrero. Nō reira kia hoki anō tātou ki te tūturutanga o tērā whiti-whitinga kōrero me te whakataunga i puta mai.
3: Mai tētahi pāpāringa ki tētahi pāpāringa, nei rā te kōpara, e mihi kawatu mana kia kautau i tēnei ata. Morena,
0: ki te ngaro te hauwhā o te pūtea whakahaere, e tāia tonu ai e ngā teihana Māori te whakapāoho aonoa pōnoa.
4: Te mātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.
0: E he.
5: Mehemea ka ngaro tēnei teihana, ka ngaro tētahi momo wairua i te ao pāpāho. He wairua i tau, i tīmata ai tēnei teihana, e hia ke nei ngā tāngata, i tautoko, i haramai, i tuku, i waratau kōrero, i waratau taima.
2: Ko te nui o te pūtea ka hoa atu ki ngā Pākehā. Ko te itinga ka hoa atu ki a tātou. Tērā te takoto o ngā mea kei mua i a tātou. E tika ana tātou kia whawhai, kia tū.
0: Ko te wero ia, ko te tahuri i te manawa rahi o te kāwanatanga ki te penapena pūtea. Me te whakawaimeha i te tiriti, i te reo me te maha o ngā kaupapa Māori. Ko te pūtea tautoko teihana Māori hoki tēnā. Ka whāia e te taha whakahaere o te whakaruruhau, ngā tohutohu a tētahi kai whiriwhiri tiriti o mua. Nāna te tohe e harai te mea he kaupapa kāwanatanga no aiho.
2: Tēnei te wā tuatahi ki taku mātou, kua haere tātou ki te tiki roia, ki te tohutohu ia mātou ki ngā āhuaranga e pāna ki o mātou tika. Ko ngā tika e kōrero hi ana e ahau ko ngā tika tiriti. Me mōhio hoki te Māngai Pāho ki aua tika. Nā te mea i nā kore rātou e mōhio tēnā pea. Ka ahu atu tēnei kaupapa ki te kōti.
6: Kauatiwi Māori e tahuri wawe ki te whakakinokino i tōna hoa tiriti. E mea tērā he tūreiro te tiriti te Waitangi. Me noho tahi ngā taha e rua i rungi te karangatanga o te hoa i te tuatahi. I muri ki te kite he koro ki are no ki e takot. He mea haura ni ki are no ki e put, me tuhi reta. Mahalama. Mea nui te reta. Mea nui ki a iukaraiti, mea nui ki a tatau. Ana, he mea nui hoki ki ngā kōchi. Te kore koe whakamohi tō hoa ki o naue, he kore tōtake ki te kōchi, e te tuki, e kore.
0: I roto i ngā whārangi e whā o te tirohanga a ture i tuku ki te krauna, ka kia. He whakatau tiriti ngā reo irirangi Māori, ā kāre i tika ngā mahi a te krauna i āia nei. Ka tahi ka whai roia te whakaruruhau ki te whiu i te krauna.
6: He mahana me ka uru ki te ki ngā upoko, ko te reo te te. Kei raro i te upoko tuarua. Ana ko te takahitanga i te reo, te raupatutango i te reo, te whakakahoretanga i te reo, i reira ko tino takahiratau i te ola o te reo, me te rangatiratango o ngā iwi ki te papuru me te whakahaere o rātau reo.
0: Ka kō kirikiri haere mea rawa ake.
7: Me tō mātou anga whakamua ki te āta whakahaumaru i tō tātou reo, tai atu ki tō tātou ahurea, me te mōhio hoki kei reira. Kei roto i te tiriti o Waitangi e Riana i te pakutaro o tēnei whare, kei ngā kēti o te kōti mana nui, kei ngā kōrero hoki i te taraipinara, e kite ana a tērā oati, a tērā kaupapa rangatira ki te whakatairanga i tō tātou reo ka meha meha.
0: I poroa te tekau māono miriona tāra. Ka whakatau hia kē te whātekau māwaru miriona tāra. Hei pūtea tāpiri mō ngā kaupapa pāpāho Māori.
8: Ina hakoa te rongo i ērā kaute puta mai anā, ko te whakaaropea uko, te rahi o ērā pūtea. Enari, ki te titiro koe ki te tahua pūtea o te $197 billion, he konakona noai hoko taka mai ki ngā kaupapa Māori.
0: Engari mai rā noa ngā kai whakapūmau i te reo e tohe ana. Kia taurite ai te pūtea pāpāho, Māori mai, Pākeha mai.
6: Me whakapiki rātou i ngā pūtea nei. Me he me kei te tino whakapono rātou ki te hua o te reo Māori. Ana ki ngā pāinga kā pūtea i te whakawhiti kōri i te reo Māori. Te whakangungi a tamariki, kai kawe kōrero, pāpāho, e rā huatanga. Me whakapiki ngā pūtea. Kia tika katoa, kia taurite katoa ki ngā mea o te ao Pākehā.
0: He oe ko te māharahara nui o Jones, he aha te wāhanga o te pūtea hou ka tukuna ki ngā teihana Māori.
9: Kaua rawa tātou e wareware ki o tātou ake whare kōrero. Ko ngā reo irirangi Māori tētahi o e ngā whare kōrero. Ahakoa, ko ngā whare kōrero e kōrero hia nei ko te marae, e kōrero hia nei ko ngā whare hui.
0: I roto i ngā tau e toru, kāre i whakaritea te pai pito pūtea i runga anō i te tāmi ahu moni. He oi kua piki ake ngā utu o te whakahaere teihana. He ono rau rimatekau mano tāra te pūtea tautoko ātau, ka whakawhiwhia ai e tēnā me tēnā teihana.
9: Nā te mea kua roa, ngā reo irirangi e tiaki ana i te reo, e puritia ana e ngā kāinga. Whakaarohia ngā kōrero tuku iho. Whakaarohia te mana raraunga. Te mana raraunga, te mana motu haketanga o ngā reo irirangi Māori. Kua roa e kōkiri ana i ngā kaupapa. Kua roa e tiaki ana i ngā kōrero. Ka panga atu e ngā kōrero ki runga i ngā pai kōrero, kei āwai te mana.
0: Ākine pea he marangai ka i te haere.
10: Wako mātou tonu te reo o te iwi. Ka haipu mai tētahi āwha ki konei ka whakarongo, ka hono mai ngā te iwi ki te reo irirangi o Ngāti Prau. I te mea kāre he reo irirangi tu atu i a mātou.
0: Mō Ngāti Prau ki te kore tō rātou teihana reo irirangi, ka mate hoki pea te tangata.
10: Pā mai he huripari, he rūrai nei ki te rohe o Ngāti Prau, ko mātou ka pakapāho i ngā āhuatanga katoa ki tō tātou iwi kia noho haumaru ai. Ka tīmata mai i mua tonu i te taitanga mai o te āwha ki te kāinga nei, ka tīmata me te pānui atu e ngā āhuatanga e pāna ki te whakarite. A kia takatū a Ngāti Prau, mōhio tonu te iwi, mena kua kati ngārori a kua waipuke tētahi wāhanga o Ngāti Prau, kāre e kore, ka mōhio tonu mātaunga o te reo irenga kaipānui anō hoki.

¡Ay, Mauriano!

asia keettei. Ja kota hiä tsykitte kauppapa. Ja kauppapa nyt jätte vaan. Hai! Nakaaka hyöhi kama. Ja mua myngi äänä. Ja kaarela ratsi äänä. Että he anna. Tää huokki naakaa kahu. Itenne jo ngata. Kohia haura. Kohia morama. Nga faaja. Nga kukara. Nga mama. Efaka paukka haana. Efaka pitongoijana. Kite tsui tsui mai. Kite mahi mai ennei kaakauna reira. Kai nga faaja. Kai nga kuka. Kai nga mama. Kokoutou. Te kaupapa itenne ira. Fakanui ai tei. Nga kai raranga, nga kai whakanikaniko kākahu. Ko koutou, te tino kaupapa, nei au kāmi. Au! Akāti aki, e te pai whiriwhiri hau, e te tahu nātara hau, te nā koutou. Ah, i āta, whakari te mihi a hau. Hei mihi, i amatua tā mati, me matua kere a maegari. Kare rāua i konei tēnei rā e pai ana. Ah, ko haere pēr, amatua tāmati, ki te kimi, i tana kai raku raku hau mā panui. Ko haere pēr kere ama, te whaka emi emi whakaaro, hei aha hoki. He kaupapa kōrero māna, matana hōtaka hau wa haka iāza kātie hika ngā. Kai akura ngā tira, tēnei te whakamāna wātini. Kai ngā kapaha kakatoa i tū, i tēnei wiki, te tāwharautanga o ngā waka, hi mātātua ki tā ki timu. Nei rā hoani waititi, e noho whakaiti ana, i runga tonu, i tō wātau wai maria, whanui a ngā kapaha kakatoa i tū i tēnei wiki. Akātiha, takina mai. Te whakamairangi a tamatea mai tamit. Kia uai ko taku ehi. Kia uai ko taku ehi. Kia hoki rama mai ki taku tinana nei. Ki ko nei. Ki oho tūtai hi. Wa tamatea mai tamit ia.

Arohanui!

Oynama!

0: Fazenda!
1: Ah,

Tiki, fuck a tika, game.

Hey.

Daiwi! Hawa o mahuri kwa mahua mai tau manga! A ko hawa ki hon, inui ai hora! I te hunga pēne i a tā hirini, i a tā tā mati, i a kora whatarangu! Tūpiti a te hopo, mai rangatia te agi tū! Kia tai tū, kwa waiki au koe!

0: tauranga paku kore, tauranga pōke a kore. Nō mātou te maringa nui, i te atāhua te huarere i enei rangi kua pahi kāke nei. I nā hoki tō mātou wai marie, i tā tauranga tangata, manaaki mai ia mātou. Ko te reo whakakoko o mau au, hungaunga toro marae, te kāreti o maunga nui, e rere ana ngā mihi ki a koutou, i tō koutou whakaaro nui mai, ki tēnei uri o koutou a te kapu huia. Kei ngā mana katoa te motu, heri te tonu aku whakamānawa ki a koutou. Hai anō, kia kotahi atau ki te kaupapa. Te aurere pē whairangi, i nā pō, ki te ai au, kua riro i ākoe te te kaumātahi iratai hekona, i tō matere. Tēnei te whakanui a koe. Nā, kia pare aku kōrero i te rātu pō, ki rahaki. Nā, ienei āhuatanga i toko ake he whakaaro a hengua hou. Mou, koi ara, ko te ao tere. Kāti ake, e te komiti, ko te tangata nei. He rau kura, no te kura kaupapa Māori o mana tamariki. O ti rā, no te kapa haka o te piringa. Tēnā, āta whakaaro hia, tā koutou whakatau ki ngā kapa pēnā i a rātou. Te aorere, ienei rangi tata nei, whai whakaaro ai au ki tō koha ki te ao. Tēnā, whakarongo mai ki tā mātou koha ki a koe. Tā taumā, aia nei te piringa, āke nei te piringa.
1: Kira roa!

0: 42 rōpū, 3 days of haka, 9 finalists, 1 stage in Tauranga Moana. Te tāparau o ngā waka, ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa, 2026. Can't be there in person? Whare kōrero is home of the live broadcast. Watch every performance live and on demand from anywhere in the motu. Download Whare Kōrero now for free and don't miss a single haka.
1: I a koutou, ngā kaihaka o Manukura. Anā, ka kite karongo i ngā kōrero i a koutou, ka tahuri atu ki a koe manawa pōhatu.
2: Tēnā rā tātou, aku manu taki, aku manu honenga. A koe arā, tēnei o ngā kapa o Manukura. I whai wāhi ai ki te papatūwaewa o te mā tangirua i tēnei o ngā rā. Nā reira, tēnā rā kōrua, kōki mai kōrua ki tēnei uiwi. Nā reira, e mihi nui ana kia kōrua. Tuatahi ake, arā! Ngā whakaaro i rere ai ki roto i o kōrua hirikapo. O tira tō koutou hirikapo, ai te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mā tangiru.
3: Tūtai ake, tēnā no koutou, ai, ko tāua tēnei, māua tēnei kua ki mai. I taku rongo i eke anō mātou, ki tērā tūranga toko toko iwa, i harikoa katoa, i whakahihi katoa i taku rōpū.
2: Tēnā koutou. Kāti, tēnā, whakamāra mahia mai, i te mutunga ke mā tō koutou tū, i whāki mai, i kōrero mai koe, i te tino hononga, i Waenganui o koutou ko te piringa, tēnā, a whakatewhatewha mai tō, i tērā o ngā hononga.
3: Kia mōhio ake tātou, ko te piringa, ko rātou o mātou tuakana, ko aroa tātou e whakataetai ana ki a rātou te rohe o manawa tū o horo whenua. Nā reira, me pewhe hoki e kore ai tērā hono hono ngai Wanganui a mātou e rena rena.
2: Nā koe. A kāti, ka mutu i reira. He oi anō, he kianga a oroto o tō kapa, hei whakakapi ake i tēnei o ngā uiui?
3: Kiana ko tā mātou, kiana ko kia toto te rau o dei.
2: What does that mean? Hea te tino hunu, te kurahuna o tērā?
3: Nā, i te toa, ia e haere ana ki te pakanga, ki te kakari. E kore rawa ia e hoki mai me tētahi mere patu rānei, e mā katoa ana, me toto te rau, e mōhio ai, kua toa ia ia.
2: No, tēnā koe mō tērā whakamahu ki tanga. A kāti, ko ea te wā kia hau, tēnā ka hoki rawa kia kōrua e ani pā tēnā rāua. Ko, rapaera!
4: Kā rau e manawa pōhatu.
1: Kia toto te rau o dei, kātahi te kōrero ko tērā.
4: Ai, ai, ka mutu, tērā o ngā kapa, ki au nei, tētahi o ngā kapa tino pakari he oi, anei anō tētahi kapa pakari ko te koutu, ki te atamirai wanga.
2: Whakanuia, whakanuia! Hapai ko te whakaake e tō te rā, ko te mōtea tea, takiri mai ko te ata, ko te waiata ringa, tai ringa roi mata, ko te poi, taku kō, ko te haka, te hinganga o te tumu, ko te whakawātea te rā koia te auwhiti.
5: Nō reira rā e te whare! Wari te rā tātou, o te kapa whakamutunga o te rā nei! Kau!
2: Kia kaha, kia kaha!
5: Wari te tātou mo te kapa whakamutunga o te rā nei! Tēnā rā tātou, kia haruru mai i rā te whare! Te whakakanohina i rā i a te arawa! Te kapa haka o te koutu!

Yeah.

Tatu, Taurma Tatu. Oh,

ともポンとも。ゆうきたかいりがきてほい。

Please.

0: Ai, e e poho kereru ana ki a koutou taina mā, e tutu te puehu ki te atamira i te ahiahi nei koutou i whakakōpani i tēnei ngā whiringa toa o nei whakataetae. E tuohu tonu ana, e tuohu rawa ana.
1: Ai, ka tika ki a tuohu, ai, e tuohu o ana hoki māua ki ngā kaitautoko a pūtea nei i tā tātou kaupapa, arā te kikini o te rehutai. Me ēnei anō, nā rātou i ea ai tēnei kaupapa a te tāwharau o ngā waka, nā rātou i poe ake ai tēnei kaupapa whakahirahira mā tātou rangatahi.
0: Ai, kaupapa atu, kaupapa mai, arai, anei ngā pūtea tautoko, e awai e nei kaupapa o tātou. Kātahi te kaupapa ko tēnei kua whai oranga tātou te iwi Māori i tēnei he kaupapa ora kua whakakāwi a tātou. Ngā iwi huhua o te motu ki konei ki te tāwharau o ngā waka. Nō reira, mihi ana ki e nei pūtea tautoko mai kore ake koutou kua kore tēnei te whakatinanatanga o te kotahitanga ki konei ki tauranga moana.
1: Ai, te kotahitanga e kōrerotia nei, e hakaina nei e a tātou rangatahi. Engari kia rongo tātou i ētahi o ngā rangatahi ākua nei, tōkura.
0: Ai, i wareo, kāore au i ako i nanahi e hoa, i te maringi mai ngā roimata i nanahi, i raru haere taku pani mata, ne wareo wareo anō i au, aku aikiha. Engari a rā au, i roto i te whare rā, i heke marika ana ngā roimata, kua mōhio au e tū rangatira, e tū hirahira ana tō tātou tūpuna whare a Matua Tonga i a koutou. Engari ka rongo i ngā manukura o tēnei, te kura kaupapa Māori o te koutou, kei tō manawa tōtaha, he hanga kōrero.
2: Ae ngā uri o te whātahi whārima, tēnā rā tātou katoa, a ko whai wāhi mai nei, a ki te mātaki, te tēnei o ngā tū, o te kapā, o te kura kaupapa Māori, o te kautu, nei rā ngā manukura, a kei taku taha i tēnei wā, a he whakataupoki ake i tēnei kaupapa, nā reira e hika mā, a tēnā kōrua, anō ko hoki mai ki tēnei ui ui o tātou, a kāti o te pātai ki a kōrua, pēhā i ngā whakaaro i te tū ngā mai, i runga i te mātangirua.
3: Tōtai ake tēnā koe manoa. Ko o ki whakaaro mo te tū, kātai anō mātou ka whakātu ki te motu. He i wehe aho i runga i te wairua harikoa i te mea, i mōhio mātou o tērā māua i te kaupapa motuhake arā ko Tairinga. Ki o kenei whakaaro kua tino whakatutuki i tō mātou waiata, wawata arā ko te hare i a kiringa i te ātāmira ki tō mātou taha.
2: Kāre kore i rangona e te motu i te tino ia o te kaupapa i kawe mai nei e koutou. A kāti, he apititanga ki era kōrero, ko ai mā, ngā kai hāpai, ngā paumatua o tēnei o ngā kapa i ārahina mai i a koutou.
4: Harai te mea, kotahi e rua rāne ngā pauako, ko te emi ki, ngā, ki te kura, tōma o mātou kāko i te kura, ngā whānau, i hāpai a mātou i tēnei, mei ki a Matua Tauro rau ko Whā Ash, Uncle Murray, Whakara, i tukuna i a mātou, oi, tēnei rā, nā reira, mihi ana.
2: E kōrua a nei kāmihi, nei kāmihi, e kore rā te puna aroha, e te puna mihi e mutu, nō reira. Ai, ko koutou te kapa, e whakataupoki aki, he ara tō koutou kianga, ne? He kianga tā te koutu, tēnā whāki mai.
3: E hara pai te kianga, engari ko te hi mahi ngā āringa, ara ko te 45, 45, mā tahi.
2: Ana, tēnā. Ka mai tahi ai tātou, ne? Toru, rua, tahi. Kia ora.
1: Kā rawe o mahi manawa pō, kā rawe. Kua nui no atu ngā pātuhi mai ki au me te tuku mihi atu ki a koe. No reira, anei māua e tuku mihi ana ki a koe. Mō mahi rangatira i roto i enei rā kua hori. E mōhio ana e hara i te mahi tahito ki a koe, engari he mea hou ki a koe, kā mutu i tutuki katoa. I a koe. Nō reira, me atu ki te mea maumata ora kei tō kāinga, neke atu.
0: Ai, ai. E te whānau, kua tai tātou ki te mutunga e mihi ana ki ngā manukura o te koutu i te atāhua o ngā kōrero. Kaore kore kei te poho o Matua Tonga ngā taina e huro ana. Nō reira, haere ki te whakata. Ana, kōrea te tai o ngā kōrero, ne? Ko te wāhararei mō ngā tamariki i nāina, e tika ana?
1: Ai, e tika ana. Nō reira, kārua wiki, te roa o te hararei. Ko te toa whakaihu waka, kare pe ai hararei, he oi. Engari, ai. Nō reira, koutou kai anko mā. Whakata.
0: Ai. Nō reira, e mihi ana ki ngā kapa e iwa, kua tū i te rangi nei ki enei ngā whiringa toa o tēnei whakataitai. O tira ki ngā kapa pātekaumātahi, kua tai mai ki konei ki te mura o te ahi ki te tauranga o ngā waka. Kā mutu pea kaori tū atu i tēnei tau.
1: He kite ngā pai mo te anamata kei tua. He kite ngā pai mō te motu haketanga o tāua te iwi Māori. Nō reira, ere wāna te pōtai ki a koutou tai o hiranga tahimā, ka kite i a koutou hei te matatini a te rata.
0: Ai, me iri ake o tāua piu-piu, kaore roa. Engari, he pāhotanga, kaore roa ka tū mai te wātuku taonga i te takiwā o te 30 meneti e te whānau. Nō reira, kia utonu mai ki konei ki Māori Plus o tira ki te taupānga o whare kōrero. Ki reira, tuku atu ai. Ngā kōrero, kō wai ka hua, kō wai ka tohu.
1: Kā pai,
0: hei reira. Hei reira.
1: Kā rei te mūra. Rangatahi mā, katoa.
0: Ai, tēnā tātou e te whānau.
5: Catch up on ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
6: Ki te hāpai koe i te taia, ka hāpai hoki i te reo me ngā tikanga. Harakau e tāia te wehewe, te reo Māori, ngā tikanga Māori, ngā mahi tūtaua.
7: Ko te reo Māori, e huarahi, e oho Māori ai, tō reo, e oho Māori ai, a te ngākau.
6: Ko te hia, kia tū rangatira rātou, kia tū Māori, hei whakakanohi i o rātou ake whānau, hapu, o tira te iwi whānau.

Ki te wai, ki te kāpia kauri, ai e tahi wā ki te miere hoki, me tahi atu kāpia rākau, ka āta ranu, ka whakari te tēnei waituhi.

0: nem igual tudo que farei.
1: おなうまいほきまいきでたファラウオが若ひらろいがレケレケおころまうわおきこねいきおほちたいひおたまてあまいたぴちあもてファカインワタがおてとはファカイフワカあもてねいたうるわまのるわてかうまおの
2: あえてファーナウケイテランギトヌタクポホおちらがポホがふがかいてないファレイテタウマタイテコエケオテカパハカイファカタウィラヒアマイエンガアコガカトアプタノアイテモツエファテカウマタヒカトアガカパI tū i te wiki nei, me te miharo anō hoki.
1: Ai, tohu a ko ngā whiringa toa, ngā kapa e iwa, mai te puna o te rangatahi, te taiohi me te mātātahi, kia kitea te kaunga o te rāne, waikahua, waikatohu.
2: Ai, a rā te pātai nui i ngā kaiwhakawā te mana, ana taihoa tātou ka kite hōwai ngā toa whakaihuaka i tēnei te tau 2026.
1: Ai, aha koa e tō ana te rā, i tēnei wā, anei, e kite ana whiti whiti mai ana ki roto i te taiwhanga i tēnei wā, e hikaka katoa ana te marea, kia rongo i ngā hua o te wā.
2: Ai, nō reira, hei aha mai ua pahu pahu. Ka karawhiu atu ki te atamira ki reira ki te ai tātou. Ko wai kahua, ko wai katohu.
3: Tēnei kā mihi atu ki a koutou. Kai nā kapa tēnei kā mihi atu. A me pono te kōrero mei kore ko koutou, a ka kore hoki he whakataetai. Nā reira kai haka mā, Nā kapa katoa i tū ki runa te a tāmira, kā nui te mihi ki a koutou. Engari e tika ana ke tuku mihi atu, ki ngā hengeri, ki ngā pūtea nā kai tautoko o te tātātau kaupapa. Ho mai he huruhuru kia rere ai tēnei manu, Tēnei ka mihi atu ki a koutou katoa. Tau mai, hara mai, ki te whakataetai heke mai ana. I te mutunga iho, tēnei ka mihi atu ki ngā māngai o ngā rohe katoa huri noa i te motu. Ko rātou tēnā e waha ana i te ahuatanga o tātātou whakataetai ki roto i ngā hāpuri huri noa i te motu. Ka mutu e whakamohio atu. Ki a koutou, nā kapa ko tai mai tēnei pō, e aha ana te aha. Nā reira, ki ngā māngai, nā āsīs, kā nui te mihi ki a koutou. A, e kore ārikarika nā mihi, ki te komiti whakahaere, te komiti o te motu. E, whai whakaro ana kia Ai, whakaro auaha ana, kia rereke te pāhotanga o ēnei mahi ki runa te a tāmira. Ara, i hono atu ai mātou ki te whakaruruhau o te reo irirangi o te Aotearoa. Te reo irirangi o Aotearoa. Kia pāho ai ēnei mahi ki ngā kāinga katoa huri noa i te motu. Nā reira, te whakaruruhau, tēnei kā mihi atu ki a koutou. Ka mutu ko te mana o ngā waiata, ko te mana o ngā whakāhua, ko te mana o ngā kiriata i hopu i runga te a tāmira. Ka noho ki a koutou ngā kura. Ka noho ki a koutou ngā kura. Mā koutou e rā e toha atu ki te ao whānui, Mā koutou e rā o koutou whakāhua e tuku ki ngā tangata, ki ngā kamupene, kei a koutou te tikanga mō e rā. Nā reira, he tuatahi tanga tēnei ki roto i tēnei mō mahi e karema. Nā reira, homai rā te piki pakipaki mō te komiti whakahaere. Arā noa atu e tahi rere kētanga mō tēnei whakataetai. Arā, ko te timatai te kaumātahi karaka, i arā, i arā, i arā. Ko te whakaro, Ki ngā kaihaka, ko te whakaaro ki ngā kaiako e tiaki ana i a rātou. E hara i te mea mo tēnei wiki anake. Engari, mona wiki te kau, kua whakahara tau rātou kia tau mai rātou ki tēnei wiki. Nā reira, ara etahi atu panonitanga pa umai ki runga i a tātou. Engari, tēnei kamihi atu ki a koutou manawa nui mai ki ēnei panonitanga. Ēnei rerekētanga mo tēnei whakataetai. Ko koutou tēnā e para ana i te huarahi, kia e te ai, te iwi Māori ki te whai iao, ki te ao Mārama. Ara, ko tētahi atu āhuatanga o tēnei whakataetai e hika mā. Ko te tūranga ōrite, te equal placing. Kei te whai tātou i te āhua o te Māori tūturu, te whakaaro me te whakatau. Kaua e tirohia mā te karu o te whakaaro koroni, ko te tika, ko te nākau tapatahi me te pono ki ngā uara Māori, ngā pau e arataki nei i a tātou e hikama. Nā reira he pai ki a tātou kia noho, nā tūranga orite. Nā reira i tēnei pō e hoama, ka rongo koutou i nā tūranga orite. Arā, ko tā tātou, ko te whakanui i ngā tīma katoa, ka whiwhi i ngā tifikete, ka whiwhi i ngā taonga tēnei pō. Hei whakakapi i ēnei kōrero e karema, ka tahi ka eke tātou ki roto, i tēnei wā tuku taonga, ko te whakanui i te kākahu. I tēnei tau i whakakorehea mātou, te whakawā i te kākahu. Te pātai mai koutou, kia hae. Ana, ko etahi hā, ko nā hāpuri katoa huri no i te motu herereke nā kōrero. Ara, whakaaro ake mātou mo te hunga, tuitui ana i ngā pari, rāranga ana i nā pūpū, i nā kākahu, tai mai koutou ki konei. Nā reira, he momo whakamānawa atu ki a rātou, i awhi i a koutou te tū Māori mai, tū kaha mai i runga i te atāmira i tēnei wiki. Nā reira, i tēnei wā, kei te karanga atu ki ngā āsīs, kia tai mai ki mua nei, ki te tuku, First People, mo te kākahu e karema, ka karanga atu ki te taiohi, te taonga taiohi, kia tai mai ki mua. Ko nā tīma katoa i tū, i tēnei wiki e karema, First Place, tai tuatahi mai, mo te kākahu. Nā reira, anei, kei te karanga atu ki ngā āsīs, ki ngā māngai o te motu, kia hara mai ki mua, ki te tuku i wā koutou tifikete ki ngā tīma e noho ake nei. Nau mai hara mai āsīs. Anei, ko ngā māngai o te motu e karema, o mai rā te pakipaki.

Ma rero kuna tima o te taito ke rau, ko te pū o te feke, kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, ko tāme ki makaere, ko te kapunga, ko te kapahaka o te wharikura o wani wātusi marae te ua mairangi nā puna o wai orea. Te kura Māori o nā tapu ai te niwha o kaipara, te wharikura o māmere, te mauri a piritoi, te wharikura o kirikiri roa, te wharikura o kaukaro o pātetere, te wharikura o rākau mga nā kua kaupapa Māori o te pukua te ika o Māori, nā pīkā rere nā kura iri o ki te aro, te kapahaka o te kautu, mā paka o tiriki, kawa, te reo whakakoko o maua o kuka kura ki uta, te wharikura o mātaki, te kura o koko hui a te kipinga o marunu, marua o mui, te nā kau o te awa, te tiringa o manukura, Te rōpū manuhuia, te kura kaupapa Māori o nā tukuha kahununu ki here taunga, tū ahuriri, te kāriti o te aute, te kura āiwi o manu tūke, tūranga wahine, tūranga tāne, te kapahako, te kura āiwi o whakatupuranga rua mano, te kahu kura tea, te kāhui kura tea, nā matarau o te pua waitanga, te kapahako te kura matua o wainui o mata, te ara whānui kura kaupapa Māori o nā kohona reo te awa kairangi, nā ahorau, Te whare kura o pakapūmau, te whare kura o te whānau tahi, he waka kō tuia, te whare kura o aro whenua. Hora mai te pakipaki. Paki.

0: Timot emotsi mai mai. Haramai hararu mai ra pakanui mai.
1: Ka poi. Ana, ai whakamāra mātua kia koutou te pūnaha e hoa mā mo te tiku I nā taonga. Tēnei pō ka tīmata tātou ki te puna rangatahi, puna ā. Kōrero hia, nā tūranga, kā tahi kai ke tātou ki te puna pī, te puna taiohi, kamutu ki te puna rangatahi. Kamutu e rā puna katoa, kā tahi katai ki te ā. Ki te pakanga nui, ki te wāhi, e hihia ti ana te katoa. Nā reira, ehi ka mā. Ko te puna rangatahi, kakaranga atu ai ki te kaiwhiriwhiri, te Y Collins kia hara mai ki mua. Ka pai, kai tātaki wahine. E rua, mātua, tehu, e rua, tokorua ka taitua, toru mai. O mai rā te pukipaki mō te kupenga o maru waunui me te kāhui kura te ao. Ka pai, kai tātaki wahine mo te puna rangata. Puna rangatahi, tokorua taitua rua mai, tokorua taitua tahi mai. Te mauria whiritoi, te whare kura o kirikiri roa. Haramai ki te tiki I tō tifikete. Ka haramai te tiki I tō tifikete, ka tahi ka tūki reira, tango whakahua.

Koe nei nā tīma i tū i terangi nei e hikama. Ka nui te mihi ki a koutou. Whakanuia e hua mā whakanuia. Apai. I tēnei wā, ka eke tātai ki roto i te puna taiohi, te puna pī. Ara, ka tīmata tātai ki te kai tātaki wahine. Ka karangāti ki te kai tātaki wahine. O te motu. Nā, haramai hiri a whaka. Ki te koutou i tērā pukana. Hiri a whaka e hikama. Toko toru nā wahine, ko tai tuatahi mai mo te kaitātaki wahine, hirota i te punatayohi. Ko te kapahako, te wharekura o Huani Waititi Marae, te reo whakakoko o Mauau, nā kura kaipapa Māori o te puku o te ika Māui. Tēnā koe hiri ara, tūkue ki kura. Ai, ko te kaitātaki tāne inā e nei, e toko toru. Nā tāne ko tai, nā kaitātaki tāne ko tai tuatahi mai. Mo te puna taiohi. Te kura Māori o nā tapuai. Te kapahako, te wharekura o Huani Waititi Marae, nā kura kaipapa Māori o te pukua te ika Māori.

Oh, mai, pagi-pagi ye hikama. Tēnā koe tēnā. Tēnei wā, ka whakawhiti atu tātou ki roto e te puna mātātahi. Ka karanga atu kia Alexia Hukarere, kia tāu mai ki Wāinganui, o te tuku, ka tīmata ki te tā, kaitātaki wahine. Toko toru nā kaitātaki wahine kua tai tuatahi mai. Alexia Hukarere, tēnā koe. Toko toru, ko tai tuatahi mai, nā pī kārere, te kapahaka o te kautu, e te wharekura o Māngere. O mai te pakipaki e huama. O te kaitātaki tāne, tuatoru, kaitātaki tāne, te wharekura o te kaukāroa o Patetere. Tuarua, kaitātaki tāne, te pū o te whike. Kai tātaki tāne, o te puna mā tātahi, ko tai tuatahi mai, ho mai rā te pīki pakipaki, o te tīwai waka o te wharekura o Māngere. Paki-paki mai e hoa mā paki-paki mai. Apae, waiata tira, waiata tira. Te tīma ko tai tua toru mai mo te waiata tira ki roto i te puna mā tātahi, nā puna o Waiorea. E rua nā tīma ko tai tua tahi mai mo te waiata tira ki roto i te puna mā tātahi. Nā pī kārere me te wharekura o Ruatoki.

Tenaku Elixia, Kataranga Tsekia Lavinia, Lavinia, no Moihara Maiki Wainanu. Pakaiki, e whāna tīma ko tai tuarua mai. Whāna tīma ko tai tuarua mai mo te whakaeke, te wharekura o te kaukaroa o pate tere, nā pīkārere, te wharekura o rākaumanga, me te wharekura o ruatoki. Ko te tīma ko tai tuatahi mai mo te whakaeke, ki roto i te puna mātātahi, haruru mai te whare, mō te whare kura o māngere.

0: E whiti ngā tīma kua tai tuatahi mai mo te mōteatea mo te puna mā tātahi. Te whare kura o te kaukaroa o pā te tere, te pū o te feke, ngā puna o Waiorea, te kapahaka o te koutu, te whare kura o Māngere, te whare kura o Rākau Manga, te whare kura o Ruatoki.
1: Yeah,

Te whakawātea, tuatoru, te kapahaka o te kautsu. E rua nā tīmā kua tai tuatahi mai mo te whakawātea, te puna mātātahi. Nau mai hara mai, te wharekura o te kaukāroa o Pātetere, me te wharekura o Māngere. Hapai, mini mai. Oh, mini atu. Hapai, mito te reo. E toru nā tīma kwa tai tūarua mai mo te mito te reo. Nei mai hara mai, te wharekura o te kaukāro o Pātetere, te kapahaka o te kautū, me te wharekura o Māngere. Tuatahi, mo te mito o te reo, te wharekura o rākaumanga. Kāpai. Anui te mihi ki a koutou. Rā, ko nā tīma e toru i eke ki roto i te mātangi rua. Me whakanui a tātou, te tīma tai tua toru mai mo tēnei puna mātātahi ko te kapahaka o te koutu. Tuarua, te wharekura o te kaukāroa o Pātetere. Tuatahi, te wharekura o Māngere, mai mai, haramai,

乾杯。ティネイワ。トイタタイキテアイヴォー。オナーマヒ。コテタウマカタイマイキキモア。カチマタキテカイタタキワヒニ。タイアツキテファカミツナ。アラ、コテタウマイナイアネイ。コテマウリコウハツウ。メタナコロワイ。ナナカヤコマウリ、オテレオマウリ。オアウラキワイタハ。To ko waru na festivals. Ko te mauri a whiritoi, te whare kura o kirikiri roa, te kapahaka. O te whare kura o huani wai titi marai, te reo whakakoko o mauau. Nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika o Māui. Nā pīkārere. Te kapahaka o te kautū. Te whare kura o Māngere, noi mahara mai, nā kai tā takiwahine o te motu. Oh, tēnā wari. Māori mihi, aroha mai. Tēnā koe, Māori mihi. Tēnā koe, Māori mihi. Arā, te taonga e huama, Māori kōhatu me tana koroai. Ka pai, ka nui te mihi ki a koutou nā kaitātaki wahine o te motu. Hiri atu te taonga, tētahi o koutou hiri atu te taonga. Ka pai, pite. Ka nui te mihi ki a koutou Ngāri Mu. Parata. Tēnei wā, karanga atua i kia Sai McLeod, tuku i te taonga mo te kaita Takitāne. Te ingoa tēnei taonga ko Hānui Ōrangi, nā nā kaia ko Māori o Ōtākau Murihiko. Tokorima nā kaita Takitai Tuatahi mai e hōma. Ko te Māori a Whiritoi, te kura Māori o nā Tapuwai. Te kapahaka, te whare kura o Huani Waititi Marae. Nā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika o Māui, me te whare kura o Māngere.

0: Ai, kia ora e te iwi nei mai hoki mai ki te kuakama, rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou e te iwi.
0: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
1: Ai, kua maranga mai te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
0: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Bueno, hei te wikene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, i te wikene rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin e haramai ai a Pōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
0: Oh, hea kai rawera wātou wera e o ngā mako, ne?
1: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou, kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
0: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
1: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
0: Ai rā.
1: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Kia tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te bōru.
0: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpu. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
1: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpu. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au mare ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro i ho rātou i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. ko te cheese i hoki mai ki te tima. Hoi anō he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki te rā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whakaeke noa i te Panthers, ne?
0: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūanga weekend, he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
1: Kei te pahupahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke. I eke ki tērā taumata o te toa. O te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
0: Mm.
1: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Erua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
0: Ai, no reira pehia rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
1: Ai, te whutupuro ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toa ake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toa ake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
0: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: O koena te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Kare au tino mōhio engari. Kei te hia tonu te taone, te taone nui o o tautahi te tetahi tima. Tetahi tima hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa.
0: Aia.
1: Pēhea, pēhea e panoni ai, te whakaaro, ki tētahi atu tīma, ne?
0: Ai, tika tonu, koi ara hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā, ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te whutupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatui tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
1: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, Sika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
0: Oh, mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātai.
0: Āpira rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira, ne? Rāwera wātū tero ngā ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iārere.

Tangaroa.

0: Whakarite i tēnei wiki, engari nā te marangai, o ko haka kahore te nuinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
1: Kei, a te mane, kaupapa tuatahi, henei rā, he mea e pāna ki ngā kaue mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng nia rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kaue mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pakpe te nā rite kia pera kia Nana Myra Bergen ma, kia Nana Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koeira te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marae.
0: Ah, rāwera watu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu. Hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei, te kite i wenei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Wanganui a tātou i te ao. Kiko nei, ne marewa?
1: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, tā kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāunga tēnei kia tātou ngā, kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny IC ki roto i te hokianga, tai atu ki reira, haka hokia wene o ngā mukapuna ona, kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i o rātou, tamariki o rātou mukapuna, puna kua riro atu. Nō reira, he mea tēnei, he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tūtū.
1: Rātou, mea e kōrero tape ana rātou, tū ngutipui ana.
0: Ai.
1: E mea hariwairu ana, te noho tai nā. Mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau, wetei whānau, e noho tahi ana rātou, wetei kare e kaha puta ana i te whāru.
0: Ai, ai.
1: Nā reira, he rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. E mauri amai, tari amai o kaumātua kia noho tahi, kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawera watu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hakeheke o rātou mā.
1: Tika ana, bro, nā reira me puritia ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, Hei, mea moke moke ana tātou i a rātou i wehe, me te meinga mai, oh, man, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotang nā soe no. He, ngā lina. Rāne, ngā re, te whāne, he, hermai, te whāne, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhito te kai, o te rā.
0: Koina te pai koro ana hau ki a hami te atanei pāna ki wene o ngā taonga ngā tini a tangaroa ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kuia ai ora tonu ana i tēnei wā no reire ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne kia kaitahi me te hunga kaumātua rau ere wātu i tēnei wahango o te matiriki aro nui atu kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wetahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārua e hoa.
1: E tēne ki wā he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti kia tani mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā, rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga i ngā kaupapa nui o te wā. Hoi no, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te high tea. Here ana rātou kia noho high tea me te mau i ngā kākahu old school, me te pōtai, e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash, Crown Lynn, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
0: Oh.
1: Nei kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
0: Ai.
1: Te maru kotahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Girlie. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, e mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh. Rau e rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātua i tēnei wā. Nō reira, pēhea nei, tātou te rehita, te haramai, te harani, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu te harani.
1: Hermai ki a Roma Marae, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, te runga i te pukumata o Roma,
0: wenei
1: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, mehere mai, koi anō iho, mehere mai, mauria mai o kaumātua.
0: Ai.
1: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma Marae, tēnei marama.
0: Ao, mehi atu ki tō koe a Whaiapare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Rumataku. Kia koe i tēnei wai e marewa, kia matara ki ora.
1: Tēnā koe, bro, mauri ora.
0: Hoino e tātou mā, mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi, koiara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou i reo i rirangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, i ratahi te iārere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Tohoraha, in between Scott's Point and Te Paki Stream. Now when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the area is remembered as such, Tohoraha. Tohora, whale. Tohoraha.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
2: Hei, kia ora rei te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi te ia rere. Ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā. Tēnā koe, Rukuwai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkenaki wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
2: Ai, hu kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e Rukuwai.
3: Ai, tika tonu rā, e pērā ana te nō tūrangapu i ANA. I roto i te kāwanatanga tonu i ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga rakuraku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Ka nui te he o te tātā ki Wanganui i o hua haere ake i roto i te Coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wanganui i e rā pāti nui, i e rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira, e ki te ana e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā poll, tahi anō ka puta i a One News, kua heke iho a Ngā Hinara ki te 29 paiheniti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti Ngā Hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā. I roto i rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea ki tāna tātou ko tōna te kaumā whāpai hemeti, hore kau pēr tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mitu e ki tāna tātou ko reira etahi pāti iti iti nei, e whakawaha ana i etahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata. Nā, hei āpiti atu ki tērā, ko te pāti kā kāriki i tērā o ki whakaputa atu i a rātou, tā rātou kaupapahire mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūta me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapahaura, ngā ratonga hapori, maroto mai i tērā pūtia. Nā reira, e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātai mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā spans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, hore kau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā, te pūte. Hore kau tino nui te pūte ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mō te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mō te kōwhiringa pōti. Ana reira i kite ana tatou e jau e neke neke ana e nuke nuke ana tēnā tēnā. Aini pea ka, tima, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tata ki rā kōwhiringa poti e rangi monāna e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
2: I tika tonu e kite ana hau i te anau tui ono pāti kāka, Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here, me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki, rongo nei a hau i ngā kaupapa here o io ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui kia tāwi i tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei. Nei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
3: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi anei te aotoranga pūerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira ai nei ka kite mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa poti ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te tai tokerau, ara te wahanga o te tai tokerau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāsi hoi te tai tokerau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i te rā wiki, kamatu e kite atu hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pātira, nā reira kaore au te mōhio pina kua rehita marika te pātira e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata e tautoko ana i te pāti o te tai tokerau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mutu ko Huhana Linden, nā e mohu ana tātou kia Huhana i te mea, e wahine kaha kita i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāriki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai tokerau, he oi. E ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te tai toke rau nei, tai rau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi korenga ona, i roto i e rā haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei e nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohu ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau kia kite i te wāhi kia Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru. aini ka ki te erangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi asu ki roto i te tūru. He ha tonu tā rātou hei kautako i ngā whainga o te taitoke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei, kia strategic vote, tēnā āsu, ahātu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā, ahātu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui, kia tātou kia aki o tātou whanainga kia puta atu ki te pōti.
2: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
3: E mihi ana kia tātou katoa i te taitope rau nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e, hoa.
2: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Tokerau Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Koi Haruru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Koi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Though, 100. Tokerau.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiku o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wā, ia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātu ki āia. Tēnā koe, rangi a tia.
3: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
2: Ai, mihi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
3: Nā, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō. Nā, hua, hau, hua, pai te aho te rangi ki, ko nā, hua, ko te aho nei, ko haro mai te aho i te rātū rā i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
2: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa, ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi i kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āpuatanga e, mōenei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
2: No.
3: Te koina te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
2: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roanga mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tika maari kia tērā. Ko tōra pāpa hoki i titai o nā kaipakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai maari e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā kuru o mai. Pehi ala te haere o te roa ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
3: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātū wiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te pai ao. Nō reira, nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haramai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āpuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
2: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. Nō reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne e rangi ātea?
3: Yeah, nā, tika tau. E, ko tērā te tei o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, utira ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o te rā nā hua o nā naia, ka haramai nei pukanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātau ma, me te mauria mai i nā mātauranga o konei o te rā, nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te ahuatanga o tēnei au hurihiri.
2: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te ipurangi e hoa.
3: Yeah, ko tētahi, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o i ana rangahau pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahau a i te whenua whaomo, conservation i tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui i rā mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere i tēnei whenua whaomo. No reira, mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture puta mai te paremātia tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia pānga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua ea i nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto e Aotearoa i tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hokohoko a te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tuiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu i ko te whakamārino me tā rātou i tiaki i tērā repo a rātou. Ko tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kei reira. En ko nā tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake ka tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te hāpai tue te mauri o te tai ao te rā te mauri o te iwi ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata i te me ko inai nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā webana mārunga te ipurangi nei, Mā rātou i whakataka tōhia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainui pāna ki te pangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te, te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa. O te tai ao, engari kaore anō ko tutuki. Ko te akoranga te roto e tera, ahako nā ture kia i te tūmarako ke hāpa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me tētai bātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
2: Ai, te katonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou ngā iwi taketake o te ao nō reira i tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
3: Ko te tūmaraka nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia pua.

te ngaro ko te pātai mā wairā e whakatinana mā hau tonu mā tō hapū mā tō iwi e mā tātou katoa te moemoea.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukurai te hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: Tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo moi ana i te kāanga. Tēnā koutou katoa.
1: Ka pai hoa. Nā rungi i te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta noa te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, nā rungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa. Ko koe, te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he ua ua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
0: Tātou mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka kua uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou, ao te mahi kapahaka, ahakoa kua taumoai te whare kuro maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i o mātou kura, ka noho kei raro i te pau tukuiho, te tahi o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tahi o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tukuiho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
1: Nā reire, e wurumi, ne ki e rua, ne?
0: Ai.
1: Ahakoa mahi kura, ahakoa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
0: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka. Me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātou hiahia ki kia tupu e nei ako ngā mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga. Kia rite rātou mo te ao.
1: Tika, marama pai a hau ki te. Me te rawe hoki o tēnā pakaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai. Ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai. I ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara i ngā wā whakaharatau, o ti rā, i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
0: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka uru mai ki te mātaki a rātou uri. He pai tērā, he kanohi kite a mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura ka tautoko tonui a rātou, mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kānei a rātou.
1: Rāwe hoa. Ana, ka pehia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, neki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te ruatikau minasi ki te pākaraka i te ahi-ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou hiningaro, i o rātou wairua.
0: Ahako ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, ai tīmata tēnei hiko i te rātou, i te wā e whakaingoa, te reo whakakoko o mauau, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira tīmata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. Mo te taha hinengaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā akoranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara mātau ake akoranga i tau ki ringi a rātau i tuku te reo karanga ki te moana, ki ngā mātanga e tino mōhio ana ki ngā pūrākau ngā kōrero, i hara mai tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, hei paenga mo te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātou. Waimari te whare kura ko ngā akoranga, ko ngā karaehe, he karaehe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mo ngā whakaharatau i ngā wiki nā anake. Engari, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Stu McDonald, i waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kimihā, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te pakapau kahai roto i te whakaharatau o tau awa, kia hoki māri re rātou, kia hoki pai rātou ki te kāinga.
1: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, heaha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te wenerei. Ngā kaupapa nui.
0: Ngā kaupapa nui.

0: Rō mātai raru ngā kura iwi, tau ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātai mai te timatanga o te reo whakakoko. Ko mātai tērā e kawe ane ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātai mahi, ko te whakakanohi, ko te tuku ngā kōrero tuku iho o te moana, ki te marea. Engari ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me me takitimu ki tauranga moana, he mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa, i tēnā kapa, ka whakaike kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātou noho ki tauranga moana.
1: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataitai?
0: Ai, toi tuatoru.
1: E hoa.
0: Ki ngā whakataitai arohe.
1: Kau, ki ngā mea amotu, ai. Tuatoru, nē, ai.
0: Whakataitai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karau, mā mui o kia mātai tūranga. Engari, kare mātai tai ki ngā whiringa toa.
1: Ko ngā mea arohe i tuatoru mai, koe nā ke, tā koe whakaro nei, ai. Nā rere, ai. E hoa, tuatahi e mihi ana ki a koe, mou i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro o tātou mātua tūpuna ki runga ki a koutou. Hei api, hei tautoko i a koutou ka tū hei te wenare. Nā rere e wenemu mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
0: Hei, kōrero whakakapi.
1: Ka pai.
0: Ki te moana. E hara ko mātou ana ki kātū ki rote o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, i roto i tō mātou wahanga o te rā, no reira kia kā koutou ki te tautoko i ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka, rua tau ki muri a te puku, karongo mātou a koutou tautoko, karongo mātou i a koutou wairo e kaha tautoko nei a mātou, no reira tēnā koutou.
1: Tika, iho, tika. Aira e te iwi, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
0: Tēnā koe.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua, mō ngā kura kaipapa Māori, o te puku, o te ika a Māui. A tērā o ngā ropu kapāka, nō reira, e whae a pihi tahi paupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei te rā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o te rā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā pakataitai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakeihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei e hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pēa ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā piako wā koutou. Ko mohio koutou i nāianei me pēhi e te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai. Pai, pēhi tai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimari e pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhia hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātou whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tutuki ai ngā mahi. Ko te rereke e te ao enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki a manaakitanga a tēnā whānau, i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau, e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa, ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā, kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wākotahi.
2: O koe rā ua tanga anō, ahakoa hea te ko ngā hākina ki nā ahakoa heaha. He mahi tunu kei reira te aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukohu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, ana ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou, ki te meki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi āraru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, ki te au e haere ngātahi ana, ngā mahi kura me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i kite ai ki te ae ahau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake i te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea ha tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāisi hei te paraire.
2: Kere koutou, te tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, i a rātou e mahi ana me mātua mohi o rātou, kia hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare aroto mō ngā kaupapa nei. Ai, kui rano e hokere kau he rautaki, he whakaputa noi, he whakatairanga noi a mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura aumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te tāho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako katoa o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai, he nui ki te moana. Mō tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whaia pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia taipari tai tumu. Mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei kona.
3: Tō ara i te pāti, toko ki te au mārama. Nēni Kathy, mā koe te tau kāia i hona i te au ātua ki te au hau. O tira, te whakaruru hau i āhuru i te reo. Me ngā kura kaupapa Māori, me te tani whaikuroa.

0: Naira nga pito pito ko rero o taipari taitimu. Ah, hei ha.
1: Kia ora, ko Aisha Tūhaka tōku inoa, he kai ako au I te wharekura o Ruatoki. Ko taku kaupapa ako ko te auhaka. Ko au hoki tētahi o nā kaiwhakahaere I te ropuhaka o te taha haikura.
2: Ne pēhia koe e tiaki pai ai, e manaki pai ai, ngā whare tapawhā a ngā tauira I ngā wā o ngā whakaharatau me te wā I mua tata tonu I te tū.
1: He kura ako, he kura nahere, he kura ka whakakanohi I ngā kaupapa katoa ka tū ki runa I ngā marae o te whārua. E kene pea koinei te mea ka whakapiki I ngā wairua hinenaro tēnana me te taha hoki ki ngā whānau o ngā tamariki. Kua waimari a mātai ngā kaupapa Māori, nā tēnei kua kitea kua ranona e ngā tauira I ēnei momo pukena. E whai wā ana rātau te whakatau I a rātau anō, I ngā wā e hiahia nei rātau te whakatau. I ngā wā tika hoki.
2: Ki o nei whakaaro, he uaua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me ngā mahi ako a te kura I te wā kotahi.
1: Me pono nā kōrero, koinei te tau tuatahi I uaua ki te nuina o aku tauira, te aro ki ngā mahi o te kura, ki ngā mahi hoki o te kapa. He aha te take e aua. Tērā pēa ko ngā whakarere kētana kua uhia e Luxon ki runa I a mātou a nai Māori. Kua roa mātou e kaha whakahau ana I ngā aro matawai ki roto I tēnā I tēnā o ngā tauira. I ngā wāhana tuatahi o te tau meki. Me te mōhi o tonu he kaupapa nui ka tīmata hei te wāhana rua. Arā ko ngā mahi hakahaka tērā. Enari ai, koinei pea te tau tuatahi I uaua ki etahi o aku tauira. Enari waimari a mātou he kura Māori, he wharekura, nā tēnei ka kaha aki, ka kaha poipoi nā kai ako I nā tauira ahakoa te aha. Ai.
2: He aha tākoutou rautaki, e whai wāhi ai koutou ki ngā whiringa whaiti hei te paraire.
1: Me kī rā pēa, ko tā mātou ki tēnā anamata, ko te tike tūhoetana. Ko te kaupapa matua o tā mātou kapa, he kawe I ngā mate huhua kua tau mai ki runa I tō mātou whārua. He kawe hoki I te tūā tūhoi, he kawe I ngā kaupapa o te whārua, me te kawe hoki I te reo o tūhoi. Kare he aha kia mātou, mena kāre mātai uru ki ngā whirina toa, ko te kaupapa nui he kawe I a tūhoi, ki ngā whakataetai āmotu o Aotearoa, mō ngā kura tuarua. Ki te uru, ka uru. Ki te kore, kei te pai tērā. Kua whakatauhia ngā kaupapa e hiahia nei te whakatau I runa I te ātāmira, I runa I te mōhio hoki I kawea I runa I te aroha, I runa I te rani marie. Oi.

ngā waiata i whiua reretia hei whāngai ki o kōtau talinga. O tira i tēnei ki wā, ka haere tonu ngā kōre. Nā ko te kaupapa, roto i tēnei wāhana tuarua, ko ngā kōrero e pāna ki a Himiona tū Pākehi Kāmira, no te au pauri me te rārawa. I puta mai a tū Pākehi Kāmira, te ao mārama i te tau 1880 ki Rena, i te taharaki i Māuru o te Hokianga. Ko tākou tētahi anō o na ingoa. E noho anai e ki te nuingo tōna ora ki Rena me mātihi te hihoki i te tonga o te tai moana o Mitimiti. He tama tōna mātua tū Pākehi Kāmira, ko rauko he tētahi atu hoki o na ingoa, nā Kāmira haka rauko tana wahine ko huri ana pāpārangi. Ko tōna whaia, ko māta e Himione. Ara, ko ngā reta, ko reta e wetahi o na ingo. Ko te wahine tua toru rā a tū Pākehi. Ko Himiona no te tamo o tēnei mārena. Aha ko toko lima atu ngā tuakana tuahine o Himiona, nā wera atu o ngā moinga tū Pākehi. Ko ona tino hapū tonu, ko ngā tirua nui, ko te tāo Māui, ko te hoko keha. E pākatoa nā we nei hapū kia te au pauri rau ko te rārawa. I pāno hoki ia kia Ngāti Kahu, kia Ngāpuhi e Ngāti Whātua. Ia ia e tamariki ana, whakatō kia nā ia ki ngā tikanga Katolika. Ko te kōrero, nā ngā pirihi me ngā kaitikita pea o te rōpū mihinare a Hato Hōhepa, ara te rōpū Mill Hill a Kāmira i Kurai. Ka huri ki te taha Māori. Anake e atu te kaha tika o te whakaako o tōna matua, rao ko tōna tīpuna i aia, te nui o ngā kōrero tuku iho o te iwi. I nā anō, e mau ake nei au a kōrero rā, i roto i wētahi wā hangahanga pukapuka i tuhia i ngā tau 1896 ki te 1860, te 1872, me te tau 1884. I roto i wēnei pukapuka ko ngā ingoa o ngā whare tīpuna, o ngā whare mate, tai atu ki ngā pā me ngā rua kōiwi o te au pauli rao ko ngā tikuri i whangapē. I aua pukapuka anō, he mau ana ngā ingoa tīpuna me ngā kōrero mō ngā iwi reira e noho ana, me ngā pakanga e hoki whakamuri ana kia te kau ngā whakatipurana. I reira anō ngā kōrero mō ngā hui i mātihitehe, i maihe o te tau 1893 me ā pērira o te tau o muri mai i ākarana. Te kaupapa o wēnei hui e tau toko ana i te kotahitanga. Noho ake ana ko ngā kuru pene hāre, he kaumātua rangatira no mātihitehe, i mau nei tōna tino whakaawe i a Himiona i tōna tai ohinga. No te 24 o ā pērira, i te tau 1899 i mā tihetehe, i moia ai e Himiona Kāmira a Mereana Hare Kuku, no roto o ōrira. Nā pā John Baptist Becker, ko pāhuane tōna ingoa ki ngā Māori o te Hokianga, rāua i hono. Toko rua ngā tamariki i puta i a rāua, ko te mea wahine, ko ākata Monika, ko te mea tāne, ko Pētera. He tangata puku mahi a Himiona ki te tuhi kōrero. Ā, ka pakeke nei ia, ka haere tonu tēnei o āna mahi a Matenoa. I te tau 1902, ka tīmata tana tuhi ngā kōrero mo te momo noho me te mahi a tōna iwi. Ko re rawa i ngaro he aha. Nā te kino te rangi i tō muri ai te rūmaki kumara. Te whānautanga kua o hoiho, te rā tai noa ki te haora. I whānau aiwana tamariki i iri iri a aihoki. I tuhia hoki e ia ngā kōrero tohutohu mo te rūmaki me te ngaki hua whenua. Tai noa ki te hiika e ai ki te māramataka a te Māori. I te tau 1908, ka urua Himiona ki tētahi mahi ohu i raro i te kamupene para. He mahi whakatikatika whenua, hei pāmu e te wairoa, i Moitangi, i Tai Karawa, me Waikare tōna tikanga. Takarawa ake ki te tau 1901, ko whakatūria koia hei kai whakahaere mo te kōmiti o te kamupene.
I te tau o muri mai, ko ia he mea no tētahi kaunihira. He mea whakatū e ngā kōmiti marae o te hokianga ki te raki me te tonga. Ka tuhia e ia ngā kōrero mō a rātau mahi. He pāna ki te whakatū me te whakahautanga i ngā whare. Te whakawhiwhi raihana hi te raute me te whakahaere i te mahi purai piriote. Te tiro tiro i ngā take kuri. Tai atu ki te whakatū hoki i ngā rātonga ki ngā Māori e haere ana ki ngā hui kōti whenua Māori i Rāwene. I te tau 1913, i te whakatau ngā te kōti whenua Māori i ngā pānga ki ngā whenua i te takiwā o Wairaia. Ko himi ona tonu tētahi o ngā tino kai whakātū i tū i te aroaro o te kōti. Tuku ai i ona mōhiotanga. Ka takoto i aia tana mana ki te poraka whenua o te pēke. I heke iho mai i tana tīpuna ia ihenga iti. Taka iho ki tana tīpuna kuia kia huri ana pāpārangi. I riro mai anō i aia ngā pānga i wetahi atu poraka whenua. E hala koa nake i rungi tōna whanaungatanga ki wetahi atu o ngā kai kōkōraho. Engari, nā runga anō hoki i tō rāta whakaro ki tōna tūranga rangatiratanga. Ake nei pea, ko te tino koha tonu a kāmira ki tōna iwi, ko tana whakae mītanga i a rātau kōrero a iwi. I tīmatahia e ia, we nei mahi i hanuere o te tau 1936 i Rena. Te kaumārua katoa ngā pukapuka i tuhia e ia. Whakatakoto ai e ngā whakamāramatanga me te whakahā ngai hālea noho ki te āhua o ngā kōrero a tōna pāpa. He wāhanga pukapuka anō ona mō ngā whakapapa, he wāhanga anō mō ngā waka o te heke mai Hawaiki, he wāhanga ke anō mō ngā pakanga. Katuhia e ia ngā tikanga a ngā tohunga, me ngā tikanga whakahoro tamārua. Whakamāramatia nā e ia te hanga me te whakatūwhero te whare wānanga, tai atu ki ngā kaupapa ako me ngā karakia kia io. Nā noi waihanga i whakaemi mai rā nei i ngā kauheke e tahi pāpāo, me we tahi atu mō mō waiata hoki. Hui katoa e whitu tukau mā whitu ngā waiata nei, ā me tai ana mahue mai ana i aia ngā whakamāramatanga. Ko tētahi atu au o waiata rā, he tangi mō nuku tawhiti, he tīpuna no muatu. I reira no hoki ngā waiata o te takiwā noa nei, pērā i te waiata tangi a te ruki kāwiti, mo te riro o te tino mana Māori i te ingarihi. He waiata mo te kingitanga, tai atu ki tētahi waiata tangi mō uire mūrikihana. He rangatira no te rārawa, he mema hoki no te kaunihera ture. I mate atu rā i te tau 1933. Tērā anō tētahi pāupāu, ruetakau ngā whiti. I whakaputa ana i ngā āwangawanga o te ngākau, o te ngaro noa o ngā puhi pērā i o rātau whenua. E rima ngā whiti e whakanui ana i ngā mahi āpirana ngata, te mininta Māori o taua wā. O e nei mōmō wānanga, he mea tīmata mai i te tau 1885. E wānanga kōrero, mō ngā waka tonu i heke mai ai ngā iwi o te taitokera. I ngā hui o te tau 1927, me te tau 1924, katatū te kōrero e waru ngā waka i whai wāhi nui ai a Nāpuhi. A Ngāti Kahu, me wērā atu anō o ngā iwi whai pā ngāna. Ko ngā ingo aua waka, ko ngā toki matawhaurua, ko mā mari, ko mā hūhū ki te rangi, ko tīnana, ko mata ātua, ko mā maru, ko rua kāra mea, me kura haupo. I tētahi hui i tāpu i rangatira, i te wairua, i te mārama o Noemo te tau 1924, ko himi ona te kai whakatūruki a Kalipa Wipātene, i ngā whakapapa o Ngāti Waiora, me Ngāti Kuri o te Aupauri. Hāre ake nei, ko himi ona anō te reo whakapapa i ngā hui i tū i Noema o te tau 1932. I hanuere me maihe o te tau 1933 i Roma i te rohe o Ahipara. I horai o te tau 1940
i te huahua, i te rohe o Motu Karaka, i a kuhata o te tau kotahi mano iwarau whātekau, me hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau maiwa i Mangamuka. I hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau mātahi i roto kākahi, i pebuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau maiwa i tauwhare i te rohe o te Wairoa. I te rā tuarua o te hui i Mangamuka i te marama o hanuere o te tau kotahi mano iwarau whātekau maiwa, ka puta te tono a Toki Bangari o Ōrira kia katia wēnei tū momo hui. I taua wā, whakai katoa nā te whakaminenga i reira. Ka tuhia o rātau moko ki rungi ngā pukapuka hei tohu i te pono me te ōti pai o aua whakapapa. Ōti rā, i tū anō e tahi atu hui nā himi o nā anō i arahi. I mā tai taua i te rohe o Utakura, i te marama o Noema o taua tau. I tēnei o ngā hui, whakāturia nā e ia ngā kōrero mō kupe rāo ko nuku tapiti. Tai atu ki te pūtakenga mai o ngā puhi. I tū e tahi o ngā hui ki Mangamuka i te marama hanuere o te tau kotahi mano iwarau limatikau. I o manaia, i te tongo o te hokianga, i te marama o hepe temo o taua taua no, i Mangamuka no i hanuere o te tau kotahi mano iwarau limatikau mātahi. I te marama o muri mai i pepuere, katua no he wānanga i ākarana. I te kāinga o Ruka Herewini. Ka kōrero tia no a kupe, me te waka o ngā toki matawhaurua, me te pūtake mai o te ingo o ngā pui. Ko himi ona tonu tētahi o ngā kai kōrero tokorua. I ko nei, ka whakatūria te kōmiti waka o te tai tokerau ākarana. A, i taua no hoki i ko nei, te kōrero a ngā tāngata i reira, te whakatū hui hei whakamau maharatanga ki ngā waka o ngā pui. Nō muri mai ka tau te whakaaro ki whakaarahia he whakamau maharatanga mō aua waka ki maunga taniwha, i te rohe o Mangamuka. I muri mai te hemonga o Himiona, ka tā ia e te piki, a Bruce Biggs, e tahi o ana kōrero mō kupe ki roto i te pukapuka a te rōpū poronihiana. Ara, o te Journal of the Polynesian Society. Aha ko te hōhunu o tōna mōhio ki tana o Māori, maupū mau tonuia ki te hāhi kātorika. I noho tonuia hei kātikita mo te hāhi, e ako ana i te whakapono, e arahi ana hoki ngā karakia i mā tihetihe me rātū wāhi. Arātū o na tūranga, pērā i te kai whakahaere, mo te peka o te rōpū mo ngā mahi Māori mo te whapai, the Māori War Effort Organisation, o Mitimiti, i te wā o te pakanga tuarua. Ko ia hoki tētahi o ngā kai tautoko i ngā āpiha Māori toko i te ora i whakatūria e te tari Māori te takau tau atu i te kotahi mano iwarau whātekau. I whakatūria no hoki ia hei wātene i raro i te ture toko i te ora, me te pai mo te iwi Māori. The Māori Social and Economic Advancement Act o te tau kotahi mano iwarau whātekau mālima. Ko tōna tino hoa i ngā tau e rua i mua atu i tōna hemunga, ko Pā Tio, a Theo Wonders. I pangaru a Pā Tio e mahi ana, e ngari haerere tonu ai ki te kete i a Himiona, mo i atu hoki i tōna kainga. No te 28 o ākuhata, i te tau kotahi mano iwarau 53, i hemo ai a Himiona kāmira i Mitimiti. A e toru ngā rā i muri, ko te nehu ngā atu tēnā i aia ki Hione, i mā tihetihe. Mahu e iho ana i aia tana wahine me warāua tamariki. Puta ana te poroporo aki a te Northland Times mōna e ki ana, me tangi rā te ngaro nā o tētahi o ngā pātaka kōrero o ngā tikanga ōnamata. Me nā e uri koe pēnā i a haui heki ho mai i ngā waka kai ngaru a māmari, ngā toki matawhaurua, a matātua, a kura haupō. Me wetahi atu o ngā waka i u mai ki ngā tahataha ērua o te hiku o te ika nui, te ika roa o Māui tiki tiki a taranga. No reire e hoa mā, kua pau katoa ngā kōrero kai roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. Kā tīrā ko te tūmanako, kia pai ki a kōtau te toenga o tō kōtau rā,
Me ngā rā whakatā, kai mui a kōtau, kai mui a tātou. He rangi o āta e whai ake nei, hei hiki, hei hāpai i te haliko o te ngākau. Nō reira, whakarongo mai.

Hoki mai anō ki tākou tau taonga pui pui aki, te reo ala tuku o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te tīrairaka. Ko kehukehu pātara tēnei ta kōtau kai whakatakotoa, e mihi kauana ki a kōtau i whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko tikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori.

0: ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungo a Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao Tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhungatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio, a ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ai.
0: Tēnei mea te matawhetu, he rākau he tipu rāne.
1: He heo tauta, piri tonu i te whenua, mua anu koe i te piri piri. Ana, koe da tēnā whakatipuranga, kai te pēnā anu te teitei. He engari rā te piri piri kā mea ko pihia ke nā pua o te pitunai piri piri ki tunu o teitei a kei te ngani on te matawhetu hora noa i mei te one one. He engari a tāhua tēnā o tauta, tēnā tipu. A tāhua ona puti puti. He ārani pakupaku noaio. E te mai pakupaku mō te mea nēnari he nui hoki, he nui. Me rāna hei pai ai, aha kua kato mai koe te tahai te rāwhiti, huri atu koe ana kua lahi o me he nui tēnā mea kai te kai tō kāri. Kai rote ka nā pātātau kāri kai, kai nā kāri kai te tahau nā whare koe te hi kōkoru o te whare kai o nā e tipu hāre anu. Pēni no hoi te o tātai e tipu hāre nei tēnā mea.
0: Kāre nei roti te pui?
1: Kāo, kai rāki. Koe pēni e pēri te tēnā ki te ana ki te kōpokopo kāre tipu kā tipu noho ai waho. Kā tipu ki nā wahi tūko hea e koe. Ai mahi kāri o mārakai, ā kai hona ki te koe te hipihi a kea. Kāre tipu ake i runa yo papa tua whenua e tapahi ala koe ki tō mua. Kāo, kai nā wahi ngā wari wari te one one, kai ngā wahi rumaki kaitanga, kai kona kua pihia kei tōna wahi tipu ake ai rātaku, kua tipu tipu ake. Ana, koe nā te matawhetu.
0: Pehe te whakapapa?
1: Te matawhetu e heke honu e āme, i āpunga rāu o tānu. Nā rāu ala nā mera tainua ki nā o tātua te whenua. Pēnā no koe nā katoa nā tamari ki a tānu.
0: Nā te kara, he hane te kara?
1: Te kara he rau e te kākāri ki tō. Nā puti puti he rau e te kara, nā puti puti. Āhua pū whero whero ne. Āri paku paku no te nā mea. He oa taku mōne o tūhoe na he te mea mōhio he hata mata whitu. Kāre hoki rāu i kōrero a vi e tai, kāre kāu i mōhio. Iāwe kōrero hāreana, iāwe minitāna i pōne ki kāre kāu e mei mōhio. E aenui tu nā rāpau nei kāre rātau e mōhio. Mōhio koe e hoki tātauna, nā te meiro dhe no haere o tāuna, pākeke o tātauna, tīpuna, jota ni pui koe nā o rātauna kāin.
0: Ana kai reira tonu e noho ana, te nui ngā?
1: Ai.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hikoti ke tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe, tēnā hakamarama mai, kō wai koe nohi a koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no me timiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua tēnā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawere watu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo iriringa o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikina hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi hūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e MBIE ko te mahi tahi a i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētihi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēni ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i era tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
0: Rau eru atu i reira koutou hei tauawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko no reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
0: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
1: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kai tono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko e māmāke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hai no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
0: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rā nei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
1: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rai whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou, kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
0: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono moene o ngā tahua.
1: Tāpai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tā te katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māmā tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
0: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jene, ngari rauera atu ki a rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero ki a kōrua tai ko tō tuakana, Steph, ki a hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
1: Tiki ora rā.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin, hei, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waenganui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike i watu kō mawhitu i ratahi te iārere.

0: Tore te iwi ko choi kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Tauri ora.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
2: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Oh, ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
2: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
2: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō te tahi wāroa. Me te mohia ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nei nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhitinga kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
1: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāe nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāe nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiku o te ika. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
2: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koia tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā patau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei, hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.

0: Aotearoa Tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene, ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō, kua rongo, kua kite, i te ki, tērā pea, he mā katu, ēnei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou, ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papātuwhai.
1: E hoa, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru, ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kie, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
0: He rereke, engari koia nei ngā hua, kua kite i tēnei torutau, moku ake, me ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori, ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here, anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapahere ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no hiaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
0: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti hēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngākau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mō te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
0: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihiana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horeka he pāta e kororo tuatui tērā, ka rongo nei a hau o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi,
1: tēnā koe. Korunga nei ngā kōrero o Huhana Linden Pāti kākāriki e tātou mahiaha o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, kamutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hā ngā kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Shane.
1: Ai, ngā mihi kia tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tāia te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou I kai koura, I haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai Waingatunu I tēnā hāpori, hari te me toho maharau atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātau I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hiehia me kau e tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui anake nake
0: Aye.
1: O tira me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou tuku pātai mai ai ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: O, oh, ka pai. Tēnā oki te āhua, kia herere rāno koe, I runga te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa yono, ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou no e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koia wena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti katoa e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātu kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatui tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekende.
0: Ai, ai.
1: Waenga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitai ngiai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana I tēnei mahi ne.
1: Ai, o a pōpō tēnā pēko taku pa mai tia tōhe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei kinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho I roto I taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga I ngā tūru, te ka mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o ōpango. Ngāri te mea, ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo, nā te mea I roto I a tātou, tō tātou hoanau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa I aha ngā mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai a tinana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangi ana I ngā hau tūpuhi I poneke, ni?
0: Ai. Koroa ai,
1: he aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e pēanoti. He anō ti teo pauri e gili, oh, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hēri re ana, ka mutu ko oke oke wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kaore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā, ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta here nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh. Ai, mm. Ai, ai, ai, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rere kei nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kei maha nai tō whare.
0: Wari, ai, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, oh, kia ora.
1: Me yeah. Te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
0: Right.
1: Engari nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ni? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: hei kōre. Kona. Mm. Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau pāti e hihana kia hopuhopungia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Oeno rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga i tēne wahanga o te reo, te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero i tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
1: Tabari e morina kia koe ante Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ākoko wai ki runga i ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, ka mutu i ahanga kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou, e haere pēhāna wa rātou pōti. Ka mutu te mea pai, kia rongo ngi ake, i ahanga mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā, kei kona koe, kei konei hau. He na hoki, mau e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, te katoa kōrero, Auntie Gurley, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tōrangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gurley, ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei arako te Environmental Defence Society. He hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatūānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tōrangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei, i tēnei rā mō te uiui tōrangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini, kāre mō te torutoru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te paiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te torutoru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuataki o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te torutoru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i rote te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēne, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka. Kapinge we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō, ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia wakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o nei whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te taia hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao, engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
0: Ka pai ki te rongo atu e kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio. Me pēha ka wero atu wēne take kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrero ngi ana wēne kōrero. Kia ka tikangi ane, ka pai ki te rongo atu e mahi ngi wēne koutou. Kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi. Haere tika ana koutou kamutu te mea pai e kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero kia koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai anō marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga. Kia koe, Auntie Gurley, me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au i tēnei ata kamutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata kamutu. Te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Kamutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: Det er om mødet i januar, 97.1 FM.
1: Ai, kia ora rei, te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe tau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga ia tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Hoeno, hei te wīkene nei ka tākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Leka Halasima, nā te origin e haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako, ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rawera wātou wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a Pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te bōru.
1: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te tekau. Kei raro iho rātau i tēnei wā, koe anō ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese I hoki mai ki te tīma. Hoi anō he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki te rā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa I te Panthers, ne?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau I tērā tūnga weekend he taumaha ki runga I Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, I hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto I tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rao ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, tā te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou I te tīma no tāmaki, te kahurangi. I te rāwe ki kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai, tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto I te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou I eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, I tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. E hia te roa ka kite mātou I te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto I tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia I tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Erua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau I tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, nō reira pehia rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
2: Ai, te whutupuru ngāio, wā kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs, engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro, tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake tāmaki pātikau mārua ki te whetu I toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipaunamu ne I raro iho I te Highlanders me te Crusaders I toake rātou 5 ki te 29 ki Wainganui I ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa I tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua I te futupōro I tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia I te NRL I tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto I Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Kare au tino mōhio engari, kei te hia hia tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
1: Ai, te koutonu, koi ara hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā, ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatui tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poifana. He hoa, Sika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū tēro ngā kē mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, kia ora rai, te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo, ini rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi ta iarere, ko te kai kōrero e whaia ke nei, ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe, Rukuwai.
1: Tēnā koe, o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou, nā te kā heke mai o te ua, nā reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
0: Ai, hu kerikeri te hau ki te tai tokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
1: Ai, tika tonu rai, pēra ana te tōranga pū i ai nei, i roto i te kāwanatanga.

0: Matonui kite atu tātou i te wikine rā. I kaha karawhiua a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he ahua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Ka nui te he o te kātā ki Wanganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata ke ki Wanganui i e rā pāti nui, e rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira, e kite ana, e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau, tahi anō ka puta i a One News, kua heke iho a Ngā Hinara ki te 29. Pai Heneti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti Ngā Hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea e kita ana tātou ko tōna te kaumā whā Pai Heneti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira e tahi pāti iti nei e whakawaha ana i e tahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira, e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, hore kau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, hore kau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E kite ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i e tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
1: E tika tonu e ki te ana hau te anau tui ono pāti kāka riki kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kāka riki rongo nei a hau i ngā kaupapa here o io ngā pāti i tēnei wahango ngā kōwhiringa pōti hoi no tētahi mea nui ki a tāwi i tēnei wae ruku wai ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wae whānga whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei nei wā hea ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
0: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi anei te aotoranga pū e rangi. He tuatahitanga tēnei mōna te whakatui tāna ringa i te tūru Māori, nā reira aini ka kite mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa pōti ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohenga o te taitokerau, ara te wahanga o te taitokerau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko i a Maria Meno Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia, me tāna pāti hoi, te tai tokerau pāti. Kōrero atu, I kōrero mai ia I tērā wiki, kamatu e kite atu a hau I runga I te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite I runga I tērā rārangi ingoa o Electoral NZ, o te Electoral Commission, I te pāti, I te ingoa o te pāti rā, nā reira kāore au I te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata e tautoko ana I te pāti o te taitoke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Kamutu ko Huhana Linden, nā e mōhio ana tātou kia Huhana I te mea, he wahine kaha kita I roto I ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto I tētahi o ngā tūru Māori. Nā reira, kā nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou I roto I te tai toke rau. He oi, e kite ana, mo tēnei, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata, kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia. Kamatu Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana I tōna iwi o Ngāti Wai. Kitea nei ngā whakaahua ko ia te mea I mua I ngā hiko, I te hiko e mo te tiriti, I haere atu I te taitoke rau nei, taira watu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo I tētahi korenga ona, I roto I era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite na katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te taitoke rau, I te mea nā te pai o wa tātou uri kua tino kitea, te hohonu, te reto, o te mōhio, o tēnā, e kawe nei I nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto I au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mōhio ana tātou tuawhitu a Willow I te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana, I te rārangi kā kāriki, kāore anō a hau kia kite I te wāhi kia Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu. Aimi pia kā kite atu tātou I Maria Meno e pupuri tonu ana I tana tūru. Aimi kā kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Kāmetu a ki te kore tētahi e whai wāhi asu ki roto I te tūru. He aha tonu tā rātou hei tautoko I ngā whāinga o te taitoke rau. Kāmetu, tahi anō taku take, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei. Strategic vote tēnā āsu ahātu. You know, moku ake I te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua I te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā ahātu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata I hihia nei koe, I te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau I te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whananga kia puta atu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Aha tia te pāti, te pāti Māori, te pāti Taitokerau, te pāti Kākāriki, te pāti Reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te Taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
0: E mihi ana kia tātou katoa i Taitokerau nei, kamutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, kamutu, aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hua.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te Taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te hika, iwa tukou mā whitu, ira tahi te iarere.

0: tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Hei, kia ora rei, te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo ini rengi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, iratahi ta iarere, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wanganui a tātou na te kā heke mai o te ua, nā reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
1: Ai, hū, kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu. Ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no. Ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
2: Ai, tika tonu rai, pēra ana te o tōranga pū i ANA. I roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti ngā hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wanganui i o hoa haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wanganui i e rā pāti nui. I rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta i a One News kua heke iho anā hinara ki te 2.9 paihiniti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua, rā te pāti nā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea e kita ana tātou ho tōna te kaumā whāpaihiniti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mitu e kite ana tātou ko reira e tahi pāti iti nei e whakawaha ana i e tahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite he aha rā ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa, tērā kaupapa here kia utu kore ngā spans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka matu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, e kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
1: Ai, tika tonu e ki te ana hau i te anau tui ono pāti kāka. Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki. Rongo nei a hau i ngā kaupapa here o i o ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi i tēnei wā e ruku wai. Ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei. Nei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
2: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi ane i te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira ai nei ka kite mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa whoti ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te tai toke rau, arā te wahanga o te tai toke rau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko i Maria Meno Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi, te tai toke rau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i tērā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā, e rangi mōhio ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata e tautoko ana i te pāti o te tai toke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka me tū ko Huhana Linden, nā e mohi wana tātou kia Huhana i te mea, he wahi me kaha kita i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāriki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai toke rau, he oi. E ki te ana, mo tēnei, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e putaputa. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua, ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te tai toke rau nei, tai rawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karungo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei i nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohio ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu, aini pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupiri tonu ana i tana tūru, aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru, e ha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e Joel. Ko kaha kitea te kōrero mō te pōti rautaki nei kia strategic vote tēnā ahātu. You know, mōku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia ko te aki aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake.

0: Ka wera o ngā kōrero katoa, kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kei tautoko, ahatia te pāti Māori, te pāti Taitokerau, te pāti Kākāriki, te pāti Reipa, i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wera o ngā tūranga, tōranga pū, mō tēnei rohe whānui o te Taitokerau, hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i te Taitokerau nei, kamutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, kamutu, aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
0: Ai, me ngā mihi atu kia koutou katoa, kia haumaru, kia ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā māngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te Taitokerau. Ko waira te tangata kātika, ko waira te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tako mā whitu, ira tahi te iarere.